0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsusi, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Absoluutselt ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu meelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hambal, selline kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Ei ole magus toit.
1: On.
2: Salatisse ka, no,
1: ei ole vaja.
2: Magus toita. Ära olen piiratud meelega, et õun on
1: magus toita. Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningi
1: mõtta. Herneid võiks küll panna.
2: Aga ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Ma olen ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See on meie ühine vaheline tomat kartulisalatist.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda. Siis oli topsidega kartulisalatid kaasas, kus oli tomat sees. No lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka.

0: Mõni minut veel ja kell on 5 hommikul. Raadiojaam on Elmar.
1: Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena.

olla puutumatu kuning. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suut leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

Mätaste vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid

päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päik.

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: mõelda. Tartus on tramm, aga sellest on räägitud küll tegelikult. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on rels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind.

ütlen siin, öösel ma uinutan siin, öösel ma uinutan siin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan siin.

0: sest et ma armastan sind.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval päikesepaisteline ilm. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 ning rannikul on tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 15-20 graadini, Ida-Eestis koguni 22 ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 10 graadi. Parasjagu on mõõdetud 7 soojakraadi Pärnus ja Narvas, 9 on Tallinnas ja Tartus.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kaunis maa koos toreda rahvaga tere hommikust teile. Täna on laupäev 2. mai, kell on 7.01 ning siit poolt tervitab teid kõiki taaskord Andrea Muru. Lausa suurim rõõm oli ette lugeda see ilmaprognoos tänaseks ja vau kuni 22 kraadi. Ja isegi nägin eile, et mõned inimesed võtsid päikest sellepärast, et UV tase oli mõnes kohas siin 3-2 ja kui ma siin ette ruttavalt teile õhtul vaatasin, et palju täna lubatakse, siis oli kuni 4 isegi sellisel keskpäevapaiku sellisel ajal. Nii et kes tahab siin lõpetamise või niisama juunikuuks saada pruuniks, siis ikkagi tuleb need ujumisriided sealt kapist välja otsida ja visata pikal ning nautida ja oleskleda. Aga selle jaoks see laupäev täna ongi ja ühtlasi on ju ikkagi selline pikk nädalavahetus käimas, nii et saab võtta lõdvalt, saab nautida ja saab puhata. Ja kevad on kohal. Täna hommikul ikkagi, kui jõin siin ka kohvikodus, enne siis teel asumist oli näha ka, kuidas toonekured ikkagi otsivad ja uudistavad kõike ning muidugi kõik muu on ka ilus ja uus siin mõnus. Nii et saame selle rõõmsa meelega lugeda alanuks ka tänase hommiku ning mis oleks üks hommik ilma ajaloosündmusteta. Läheme kaugesse minevikku. Aastal 1800 selline mees nagu William Nicholson ja Johann Ritter siis üheskoos lagundasid elektrivoolu abil esmakordselt veevesinikuks ja hapnikuks. Seda meetodit hakkas Michael Faraday hiljem nimetama elektrolyüsiks. 1986. aastal hakati Haapsalus taastama Lossi kirikut. Ning üks põnev ajaloosündmus tuleb aastast 2008 ning nimelt Kuubas jõustus selline seaduse muudatus, millega tühistati seni eraisikutele kehtinud keeld personaalarvutite omamiseks. No oleme kuulnud siin läbi ajaloo erinevaid keelde, küll on olnud kuiv aeg, kuiv seadus, on see olnud siis seoses alkoholiga või muude asjade tarbimisega ka võt. Näen küll esimest korda, et siin arvuti kasutamisega seotud keeld on tühistatud. Kui aastal 2012 siis Norra maalikunstniku Edvard Munki pastelne versioon Karjest müüdi oksjonil 119,9 miljoni dollari eest. Ja see on päris põnev lugu ning süübides veel siis erinevatesse ülevaadetesse, mis on avaldatud just tollel kuupäeval, siis see oli ikkagi üpriski erakordne juba selle tõttu, et see maal Karje, no teate küll ikka millist maali ma mõtlen, see on see, kus on üks pea on käte vahel ja inimene on ikkagi agoonias avatud suuga ja siis selliste tühjade silmadega ikka tunnete ära, kuigi siin on vara hommikaga nii kuulus maal see on. Ja see oli erakordne seetõttu, et ikkagi niivõrd kõrge hind ja oli see maal erakätes olnud. Praegu aga, kes soovib vaadata, siis peaks olema kogu see maaliseeria Oslos siis rahvusmuuseumis, ehk siis Norra rahvusmuuseumis. Aga selle maali hind muide kerkis pilvedesse vaid 12 minutiga ja algselt oksjonimaja määras, et no me arvame, et selle maali hind on umbes 80 miljonit dollarit, aga ikkagi tõusis üles, see tõusis lakke see hind nii-öelda ja see oli ainus maal, mis oli siis erakätes ja on ta siis tehtud seal 1895. aastal. Nii et selline tore sündmus kunsti ajalost. Ning ajal ülevaate saame lõpetada samal aastal aset leidnud sündmusega nüüd midagi spordisõpradele. Nimelt Barcelona jalgpallur Lionel Messi purustas 68 väravaga Euroopa väravate löömise rekordi. Loodetavasti ka teie tänane päev tuleb nii edukas ja ei teagi, milliseid emotsioone see Messi tundis, kui ikkagi sellise rekordi enda nimele toona sai. Nüüd aga saame suvise meeleuluga jätkata ning teeme ühe väikese rännaku kesselaiule. Peagi vaatame üle, mida kirjutasid eilsed veebilehed ja tänased ajalehed.

annab siis uusi vihjeid evolutsioonile. Ikkagi skorpion näeb vägagi hirmuäratav välja ja kuigi on välimus selline nagu ta on, siis ei tohi ikkagi seda raamatut kaane järgi hinnata. Ja uuring näitab, et siis skorpionite relvad ei ole üksnes teravad, vaid ka ootamatult keeruka koostisega. Nimelt on skorpionite nõelad ja sõrad osaliselt tugevdatud metallidega, mis annab neile just kui loodusliku tuuningu. Metallide täpne paigutus viitab aga läbimõeldud looduslikule disainile, mitte juhuslikule arengule. Ning skorpionitel on 8 jalga nagu ämblikel, sõrad nagu homaaridel ja ülespoole kaarduv siis liigenditega saba, mis lõpeb sellise mürgise nõelaga. Ning see on sellise väljanägemisega, et sellele sarnast midagi ei ole ühelgi teisel olendil. Ning nende nõelad ja sõrad on tugevdatud metallidega. Suurem osa aga skorpioni siis eksoskeletist koosneb sellisest asjast nagu kitiinist ja see annab üldiselt lihtsalt siis nende kehale sellise tugeva kaitsekihi. Kuid on ikkagi nendel sõrgadel ja siis sellel nõelal vaja sellist suurt vastupidavust, et ikkagi vastu pidada, kui nad siis torkavad või nii-öelda ründavad kedagi. Ja on siis varemgi avastatud, et on need relvad siis rikastatud metallidega. Kui tehti üks uus uuring ja siis avastati seda, et need metallid on skorpioni kehades siis erinevalt jaotatud. Näiteks on seal sellised metallid nagu tsink, mangaan ja raud ja need on siis jaotunud erinevalt, näiteks vastavalt liigile ja nii edasi. Et terve skorpioni keha siis ei olegi rikastatud selle metalliga. Ning on selgitatud veel, et skorpionitel, kellel on palju tsinki nõelas, on tavaliselt madalam tsingitase sõrgades ja vastupidi. Ning kõik see ühtekokku viitabki siis evolutsioonilisele valikule, et millist relva metalliga tugevdada. Kõike ei saa. Nii et nüüd on siis üks põhjus veel, miks karta neid skorpion, eriti kuidas vaadates, kuidas neid siis erinevates filmides ja mujal kujutatakse. Aga teadus ikkagi üllatab ja väga põnev teadmine. Kui tulles jutuga ja lemmikloomadega tagasi Eestisse, siis tänane Viruma teataja kirjutas, et Nurmetu farmi blondid lihaveised elavad mõnusat lemmiklooma elu. Nurmetu farmis lühikese autosõidu kaugusel Rakverest sirguvad ühed Eesti paremad Charolais tõugu lihaveised. Ühe kompleksi kahes laudas on kokku liigi 300 Charolais tõugu looma. Kõige vanem neist on umbes 10 lehm blondi. Harilikult lehmadel nimesid küll ei ole seal, aga et tema kõrvanumbri lõpus oli numbrikombinatsioon 007, oli nimi kui maast leitud. James Blond, ehk siis lühidalt blondi, kirjutatakse siis täpselt nii. Ning umbes tonnine suurt kasvu veteran tuli farmi juhataja Sander Vilmani sõnu Vilmani kutsumise peale siis püsti ja jäi veidratesse ürpidesse riietatud külalisi ikkagi uudishimulikult silmitsema, nii siis kirjutab ajakirjanik Merli Raudla. Ning farmi noorperemees Marko Kruusimägi tutvustas, et see lehmakene on ikkagi nagu koer ja tuleb uudistama ning naudib kõike. Ning kui blondit siis hõigata, astub tema kogu ees ja siis alles tuleb kari neile järele. Ja on nad küll inimeste tähelepanuga harjunud just need veised ning pistavad pea julgelt aia vahelt välja. Kuid Saksamaalt toodud tõupullide järglaste seas olevat palju olnud ka kaksikuid ja nimelt möödunud aastal oli 126 lehmast siis 24 kaksikud. Ning on nad väga huvitavad loomad, näiteks sõnati siin loos veel, et kui on selline remondi aeg käes, siis laudas tuleb kõiksugu siis mutrid, poldid, kruvid ja ka mutri võtmed kindlasti taskusse seada, sest mõned veised prooviksid siis uued näksid kohe hambaga järele või veavad need kuskile laiali. Ning Nurmetu farmi uhkus Saksamaalt toodud tõupull Triumf on siis praeguseks 5 aastat vanamuide ja kaalub umbkaudu 1300 kilo. Ning esialgu oli sellest tõust veistel ka sarved, aga need on siis aretustöö tulemusel kadunud. Kuid see tore veis, kellest me alguses rääkisime siin blondist, tema on siin ilusti ka kaane fotol ja näeb ta ikkagi väga uhke välja. Ning ühe uhke tunde ja uudisega saame selle uudist ülevaatega lõpetada ning nimelt teile õhtul avaldas Postimehe spordirubriik sellise loo, et eestlased võitsid kulturismi ja fitnessi EM-i siis avapäeval 16 medalit kokku.

0: sportlased võitsid Hispaanias Santa Susannas alanud kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistluste avapäeval kokku 16 medalit. Neist 3 kulda, 8 hõbedat ja 5 pronksi. Ning silmapaistva tulemuse saavutas Mirtel Lember, kes võitis hõbemedali nii juunioride artistic fitnessis kui ka naiste artistic kategoorias. Ning head vormi näitas ka Martin Pähna, kes teenis 3 hõbemedalit ning lisas sellele ka 3. ja 4. koha. Kuldmedali tõi Eestile Jonathan Rand, kes võitis juunioride meeste fit model kategooria ning ka teises kategooriasse saavutas tema 5. koha. Ja on palju teisi sportlaseid ka välja toodud, kes on teinud ikkagi väga hea ja tubli tulemuse. Nii et palju edu kõikidele sportlastele ja selline see oligi. Need uudisnupukesed, mis ma sain teile parasjagu jagada, head kuulajad. Kui te soovite veel omal käel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
1: Tänased ajalehed.

Kell on 7:26 minutit ning head kuulajad, mul on ikka headele kuulajatele häid uudiseid. Nimelt, kui me järgmises tunnis mängime ühe vahva hommiku mängu, siis on teil võimalus võita 50 eurot oma Coop Panga kontole. Coop Pank on kiiresti kasvav eestimaine pank ning igal pool Eestis on erinevaid Coopi kaupluseid olemas ning Coop Pank on oma klientide jaoks olemas siis mugavas internetipangas ja äppis pangakontorites üle Eesti ning üle 300 Coopi kaupluses. Ja just see kaupluste osa ma tunnen, et kui te ei ela näiteks suures keskuses nagu Tartu või Tallinn ja teil on vaja ikkagi sularaha välja võtta, siis see, et on võimalus seda Coopide kauplustes siis teha, on suurepärane võimalus. Ka just mul endal oli hiljuti selline olukord, et oli vaja maksta siis sularahas ja no mõtlesin, ei jõua ma mitte kuidagi minna linna siis enda pangaautomaadi juurde ja väga kiiresti ja lihtsasti sai ikkagi kauplusest raha välja võtta. Kuid nüüd tasub suunata ka oma sissetulek Coop Panka, sest kuni 10. juulini loosib Coop Pank välja 50 korda 500 eurot uute sissetuleku tootjate vahel. Ning lisaks läheb 10. juulil loosib peaauhind 5000 eurot kõikide klientide vahel, kelleks sissetulek laekub Coop Panka ja loosis osalevad nii olemasolevad klientid kui ka uued. Ning mida varem te siis oma sissetuleku suunate Coop Panka, seda suurem võimalus on teil võita ka ning rohkem infot leiate Coop Panga kodulehel. Kuid meie hommikumängust võite te võita 50 eurot oma Coop Panga kontole ning kui teil kontot veel ei ole, siis saate selle mugavalt Coop Panga kodulehel avada. Nii et juba järgmises tunnis saame teada, kes on see üks õnnelik võitja, kes võidab 50 eurot Coop Panga kontole.

0: Kell on 7.31 ning liiklusinfot otse politseist. Eile toimus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 31 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainete roolikeeramist.
1: Liiklusinfol annab hoogu uus kevadine autovalik Nordautos.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 4 soojakraadi hetkel Elvas, 6 on Kihnu saarel ning 7 on Põltsamaal, Pärnus ja Jõhvis. 8 kraadi näitab termomeeter Jõgeval, Rakveres, Narvas, Raplas, Türil, Paides, Kehras, Kundas, Otepääl ning Viljandis. 9 soojakraadi on hetkel Valgas, Põlvas, Mustvees, Virtsus, Räpinas, Tallinnas, Kuressaares ja Keilas. 10 kraadi on momendil Heltermaal, Tartus ja Võrus. 11 Haapsalus ning 12 kraadi Tõrvas. Täna päeval on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-20 kraadini. Ida-Eestis tuleb täna sooja kuni 22 ning rannikul on temperatuur maksimaalselt kuni 10 kraadi. Ja on teada antud leitud asjadest, nimelt Henri Raabe telefon ning tema laste ja tema dokumendid on leitud. Helistage numbril 58-353-886 ja saate kätte. Samuti on leidja edastanud palvega kõikidele sõpradele, andke info edasi, et ikkagi asjad jõuaksid õige inimese kätte. Henri Raave telefon ning tema ja tema laste dokumendid on leitud. Helistage 58-353-886 ja saate kätte. Ning kui te tunnete Henri Raavet, siis andke info talle edasi ja saate helistada just sellel numbril.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
1: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
2: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

Kell on 7:45 minutit ning täna laupäev 2. mai. Tänased nimepäevalised on Mai, Maia, Maie, Maiu ja Maaja. Nii et head nimepäeva teile. Ka täna on nii mõnigi tuntud sünnipäevaline. Täna tähistab enda sünnipäeva ajaloolane ja etnoloog Reet Piiri, näitleja David Plenkov, viiuldaja Katariina Maria Kits, tšellist Marcel Johannes Kits ning ka Eesti laulja ja näitleja Sandra Ašilevi. Ka kaks tuntud sünnipäevalaste välismaalt on meil ka. Täna tähistab enda sünnipäeva ka endine jalgpallur David Beckham ning Briti lauljatar Lily Allen. Nii et palju õnne meie kõikidele tuntud sünnipäevalastele. Aga teie, head kuulajad, olete ka enda lähedastele saatnud siia pole teele erinevad õnnesoovid. Ja esimene neist kõlab nii. Palju õnne sünnipäevaks vaike! Õnn on igas päikse teras. Õnn on sõbra soojas sõnas. Õnn on tervis, rõõmus meel. Neid soovime sul veel ja veel. Emmele põlva lähedale saadavad tervitused Margit ja Kati. Palju õnne sulle, Asta Lemberg, sel toredal päeval. Õnne soovib koopa ja kiviaja eestlane enne muistsetest aegadest. Kallis piibe tuulik, tulgu õnn sul igal ajal, öösel päeval, lõuna ajal. Ole rõõmus alati, sünnipäeval eriti. Õnnitavad lapsed, lapselapsed, sugulased ja sõbrad. Palju õnne nii piibele kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Kell on 7:51 minutit ning head kuulajad, hea uudis teile. Oleme üheskoos ärganud kokku siin tund aega ja loodetavasti olete te ikkagi tublisti ja kenasti hakkama saanud. Täna laupäev saab nautida mõnusat olekut. Ja kui eile võibolla mõnel inimesel oli sama selline meeleolu või tunne, mida andis Smilersi laul meteoriitides ajus edasi, siis täna saab nautida ikkagi selliste mõnusat kodus olekut, eriti just siin hommikupoolikul. Ning Luisa Värk looga kodu aitab seda meeleoluga üleval hoida. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut!

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
3: Suur Vanamõisa kevadlaat 1. ja 2. mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Lood on laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisas suurel kevadlaadal 1. ja 2. mail.
4: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz, maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sisse pääs tasuta! Radio
5: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev, 2. mai, Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub üle-eestiline teemäära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu, enam kui 11 500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal. Talguid saab valida ja enda osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teemäära lehel www.teemäära.ee. Koostöös päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöökoguga korraldama vaimse tervise talguid. Sel kevadel kogunevad tuhanded Eestimaa inimesed juba 19. aastat teeme ära egiidi all, et kaasa aidata kodukoha elu edendamisele. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viie aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kantsler Friedrich Merziga USA, Iisraeli, Iraani vastase sõja üle. Ametliku teatekohaselt jõuab vägede väljaviimine lõpule järgmise 6-12 kuu jooksul. Otsus tehti pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab oppositsiooni piirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märts sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväel välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal liba töökohti, et neid sundida seejärel osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu. Lubatud 2000-3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast. Peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid, sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle, turvatöötajatena ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi väidetavalt Venemaale ning sunniti neid võõral maal osalema Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingutegevuses. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosas 13 inimest, sealhulgas linnas, kus Iisraeli armee oli vaatamata relvarahule annud evakueerimiskäsu. Habushi rünnakutes hukkus 8 inimest, sealhulgas 1 laps ja 2 naist ning haavata sai veel 21 inimest. Teistes Sareja rünnakutes hukkus 4 inimest, neist 2 naised ning veel 4 sai haavata. Ministeerium teatas ka ranniku linna Tüüruse lähedal asuva Ainbaalis toimunud rünnakust, kus hukkus 1 ja sai haavata 7 inimest. Liibanoni tervishoiuministeerium tõstis eile alates toimunud 2. märtsist toimunud Iisraeli rünnakute ohvrite arvu enam kui 2600 hukkununi, sealhulgas on surma saanud 103 kiirabitöötajat ja parameedikut. Alberta separatistid valmistuvad esitama esmaspäeval petitsiooni, millel on nende sõnul piisavalt allkirju, et korraldada referendum Naftarika Kanada provintsi iseseisvumiseks. Arvamusküsitlused näitavad, et iseseisvuslaste leer jääb Alberta 5 miljoni elaniku seas vähemusse, kuid on saavutanud ajaloolise kõrgtaseme ligikaudu 30%. Alberta separatistid on referendumi korraldamisele lähemal kui kunagi varem, saades hoogu kasvavates rahulolematusest seoses Ottawa kontrolliga provintsi naftatööstuse üle.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
7: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval päikesepaisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul nii kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-20 graadini. Ida-Eestis tuleb täna sooja kuni 22 graadi ning rannikul kuni 10 graadi. Parasjagu on mõõdetud 8 soojakraadi Pärnus ja Narvas, 10 on Tartus ning 11 graadi on Tallinnas

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on 8.05, tere hommikust, head raadiokuulajad. Täna on laupäev, 2. mai ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kuna ikkagi oleme siin hommikul aega veetmas, siis paljud inimesed on ehk juba ka õues käinud esimese tiiru ära, mõni ehk isegi koeraga jalutamas või jooksmas. Ja jooksmisest saame ka rääkida. Nimelt teile toimus siis Viljandi järve jooks ja seal osales rohkem kui 3000 jooksjat. Ning kindlasti paljude jooksjate jaoks oli see selline aasta tipp jooksu sündmus ja ikkagi inimesed nautisid ja olid kohal. Kuid tänasel ümber Viljandi järve jooksul osaleski siis üpriski palju inimesi. Ning numbri all 1 startis eelmise aasta naiste arvestuse võitja Liis Grete Hussar ning sellega oli ta 97 aasta pikkuse Viljandi järve jooksu ajaloo esimene naine, kes esimese numbri all rajale läks. Ning naiste arvestuses lõpetaski ta esimesena. Numbrit 2 kandis eelmise aasta jooksu teise koha mees, viljandlane Morten Siht, kes lõpetas viljandlaste siis rõõmuhõisete saatel tänavuse jooksu esimesena. Ning mees on siis 21-aastane ning pärast 14 siis aastat just selline vaheaeg oli, jäigi kus juures Viljandi järve jooksul siis esikohte Viljandisse ning Morten Siht on ikkagi tuleviku lootus, ütleme nii. Ja ta rääkis ka intervjuus, mille andis Sakalale, et võit talle kuigi ootamatult ei tulnud ning võitis ta siis esikoha ajaga 36 minutit ja 41 sekundit. Rajarekordi püstitas aga 2008. aastal omal ajal siis Euroopa pikama jooksjate koorekihti kuulunud selline mees nagu Pavel Loskutov. Ning Morten Siht, temal on ikkagi siht paigas ja ta sõnas, et lähiaastatel püüab ta ikkagi selle rajarekordi ületada. Ning Sakala on ikkagi teinud väga korralik ülevaate ning küsiti siis arvamusiga erinevatelt osalejatelt ja kokku siis küsitleti 3 inimest ja nende seas ka lavastajat ja näitlejat Vallo Kirsi. Ning kõik inimesed tunnistasid, et Viljandi järve jooks on nende jaoks ikkagi väga oluline ning tänavu valmistas rõõmuga selline suurepärane ilm. Ning loodetavasti ka tänane päev toob teile ikkagi naeru suule ja sellise positiivse meeleolu sinna, kus iganes teiga ei oleks.

0: tänased ajalehed .
1: Tere hommikust taas kord , kell on 8:15 ning jätkame uudiste ülevaatega . Kuna ikkagi täna on siin varahommikul üpriski vähe selliseid huvitavaid uudiseid ilmunud , siis võtame ette aga hea meelega eilsed uudised . Ja kevad toob ikkagi päevakorrale siis taas sellised kahjuritega seotud teemad ja kõik muu sellise , mis on just seotud nende kahjurite ohjamisega . Ning Maaleht avaldas eile õhtupoolikul siis sellise abistava loo , et mida siis teha , kui ikkagi olete hädas Hispaania teetigudega . Ning tuleb välja , nagu me võiksime ka eeldada , et pardid söövad tüütud kahjurid ära . Ning kui ikkagi on mure nendega , siis võib kaaluda siis muskus- või jooksupardide pidamist ja neile ikkagi maitsevad need tüütud Hispaania teeteod . Neid võttes soovitab Vahtra Hobitalu perenaine Maia Näkaga uurida , kas noorlinnud on varem elanud suletud süsteemis ehk söönud ainult etteantut või harjunud ringi liikuma ja ise siis toitu otsima . Ning viimastest on just tigude hävitamisel päris palju tolku . Ning parte võttes on mõistlik suvel aed ümbritseda siis elektrikarjusega , talve

ja suvel saavad ka need pardid seal veevannis sulistada, kui ainult annate selle võimaluse neile. Kuid ikkagi tuleb mõelda siis võimalikele ohtudele ka. Kui te näiteks elate linnas, siis linna aedadeski pole rebased, hulkuvad koeradega tuhkrud sugugi harvad. Ning peale selle võivad ohud varitseda ka õhus, kullide, kotkaste ja toonekure kujul. Ning eks siis peab arvestama... et tuleb nende pardikeste järelt veidiga koristada. Kuid peale Hispaania teedikude hävitamise on vähemalt India jooksupartide pidamise boonuseks tõik, et ta muneb aastas 200-250 muna, vahel ka veidi rohkem. Nii et saate ikkagi nautida sellist iga hommikust omletti, kui ka saate tunda end veidi vabamalt, kui need Hispaania teeteode teide tüütavad. Saame rääkida ka kunstist ja Delfi kultuurirubriik avaldas eile hilisõhtul loo. Kuidas kujuneb kunstiteose hind? Galerist. Tihti näen, et kunstnikud teevad endale liiga, tulles hinnas alla. Noored kunstnikud vajavad sageli professionaalset nõu, kuidas oma tööd hinnastada. Ilma turu kogemuseta küsitakse kas põhjendamatult palju või tehakse endale väga madala hinnaga liiga. Ning kui te ikkagi vaatate turul olevaid erinevaid kunstiteoseid, siis mõnikord ehk oleme kõik üheskoos tabanud end mõtlemast, et kuidas küll küsitakse sellise teose eest miljoneid eurosid. Ja eks olegi siin kõrvalt vaatajatele mõnikord see kunstiteose hind väheke raskesti mõistetav. Miks siis maksab üks maal mõnisada eurot ja teine aga miljoneid? Mis on see määrav osa, kas see kunstniku nimi või selle teose tegelik sisu? Kuid nagu ikka, siis paljud asjad siin elus ei ole mustvalgelt kujunenud, vaid tegelikult kujuneb kunsti hind siis mitme teguri koosmõjul ning sageli ei liigu hind ja selle kunstiteose väärtus siis käsi käes. Ning nagu mitmel pool mujalgi, kehtib ka kunstiturul selline lihtne põhimõte, et hind sõltub nõudlusest ja pakkumisest. Mida rohkem on ostjaid ja mida haruldasem või ihaldatum teos on, seda kõrgemaks võib see hind kujuneda. No täpselt nagu me täna vaatasime siin ajaloosündmustes üheskoos, et Edward Munchi see maal või teose karje müüdi ikkagi rekordilise hinna eest. Ja tema puhul on see näiteks mõistetav, sest ta oli ikkagi üks ekspressionismi rajajaid ja juba see mängib ka rolli ja tuvaksegi välja, et näiteks mõned kunstnikud on lihtsalt mõnel ajajärgul mänginud niivõrd olulist rolli, et nende teoste hinnad seetõttu siis küündivadki nii kõrgele. Kuid kunstiturg üle üldiselt ei ole siis ühtne tervik. 4 aastat Arturo Verdi galeriide juhtinud Siime Raie eristab siis esmaturgu ja järelturgu. Ning esmaturul müüakse teoseid esimest korda enamasti otse kunstnikult või galerii vahendusel. Ja seda hinda mõjutavad siis seal eelkõige kunstniku senine karjäär, varasem hinnatase ning näituste arv ja üldine siis nähtavus kunstiväljal. Ning... Eks siis kõik sellised teguridki mõjutavad ja mõnikord ikkagi see kunstiline tase ka mõjutab, ehk saab selle kogu jutu kokku võtta sellega, et sellist universaalset valemit pole olemas. Iga ühel on oma siis komplekt muutujaid, mis selle edu tagavad, kuid on hulka päris korraliku karjääri ja kunstilise tasemaga kunstnike, kelle hinnad seisavad paigal. Ja samamoodi, nagu on ka kiire tõusu ja haibi läbi elanud ning tipust algtasemele kukkunud autoreid, nii siis rääkis galerist. Ja eks teisi selliseid aspekte või tegureid on veel ja muide kõige uuendusmeelsem kunst ei ole kunagi kõige kallim. Ühiskondlikult kriitiline või poliitiline kunst ei pruugi üldse turule jõudagi. Ehk siis sellised toredad nüansid ka siin juures. Ja muidugi räägitakse pikalt ja põhjalikumalt, kui mina suutsin teile siin edastada, aga tore ju ikka teada. Ja saame selle uudiste ülevaate lõpetada Postimehe kodurubriigis ilmunud uudisega ja saame rääkida unest. Ei ole see pikk lugu, vaid nimelt eksperdid hoiatavad. See levinud voodipesumaterjal võib su une rikkuda. Ning mis siin ikka, saab selle lühidalt kokku võtta, et uneeksperdid toovad välja ühe konkreetse materjali, mida tasub voodipesu ostes pigem vältida, poluester. Ning sünteetilise ja inimese loodud materjali koostis sarnaneb siis plastile, tegureid palju, nimelt ei saa ikkagi väga siin rahulikult magada, sellepärast, et
see materjal tekitab sellise kuuma ja higise magamiskeskkonna ja küll ta kuivab kiiresti, aga miinuseid rohkem kui ikkagi plusse. Nii et selline väga mitmekülgne uudiste ülevaade meil siin täna hommikul aset leidis, head kuulajad.

0: et saime teada, mis ajas ette võtta, kui ikkagi teeteod teie meelte kurnavad, kuidas kujuneb erinevate siis teoste hind ja ikka millist voodipesu ei tohi poest osta, millise koostisega siis. Aga selline oligi siis tänane uudiste ülevaade.
1: Tänased ajalehed.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Suur Vanamõisa kevadlaat esimesel ja teisel mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Lood on laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisa suurel kevadlaadal esimesel ja teisel mail.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
8: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz. Kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 8:31 minutit ning ilmajaam.ee lehekülg tuleb meile appi ja saame üle vaadata õhutemperatuuri Eestimaal. 7 soojakraadi on hetkel Kihnu saarel, 8 Pärnus, 9 Narvas ja Jõhvis. 10 kraadi sooja on parasjagu Rakveres, Põltsamaal, Jõgeval. 11 Viljandis, Türil Paides, Kundas, Valgas, Otepääl, Räpinas ja Raplas. 11 kraadi on veel ka Mustvees, Tartus, Keilas ning Elvas. 12 kraadi on Võrus, Kehras, Kuressaares, Tallinnas, Põlvas ja Heldermaal. 13 on Haapsalus ja Virtsus ning 14 soojakraadiga on hetkel kõige soojem paik Tõrva. Täna päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-20 kraadini. Ida-Eestis tuleb täna sooja kuni 22 kraadi, rannikul aga kuni 10 kraadi.

Ahoi taaskord, hea rahvas! Oleme jõudnud ikkagi sellise mängu hetkeni ja juba üsna pea saame mängida ühe hommiku mängu. Täna on auhinnaks 50 eurot võitja Coop panga kontole. Ning Coop Pank on kiiresti kasvav eestimaine pank ning ollakse olemas ikkagi mugavas internetipangas klientide jaoks kui ka äppis. Panga kontorites üle Eesti ning ma ütlen, et üks kõige suuremaid plusse on see, et 300 Coopi kaupluses üle Eesti. Ja see tõepoolest on plus, kui te elate ikkagi sellisest suuremast keskusest veidi kaugemal. Võin omast käest öelda, on väga mugav ja väga kiire, nii et see on tõepoolest hea. Kuid kuidas kõlab teile teenida 500 eurot ühe päevaga? No ikkagi päris hästi kõlab meile kõigile, ma arvan. Sest just nüüd tasub suunata oma sissetuleke Coop Panka, sest kuni 10. juulini loosib Coop Pank välja 50 korda 500 eurot uutes sissetuleku tootjate vahel. Ning lisaks läheb 10. juulil loosi peaauhind 5000 eurot kõigi klientide vahel, kelle sissetulek laekub Coop Panka. Ja ikkagi osalevad nii uued kui ka olemas olevad kliendid. Nii et rohkem infot leiate Coop Panga kodulehel. Ja kuna ikkagi meil ka siin täna on hommikumäng, mille auhinnaks on 50 eurot Coop Panga kontole, siis te saate selle konto avada ikkagi väga kiiresti ja kergesti. Nimelt toksige Googlisse coopbank.ee, lähete siin avalehele ja üleval paremal pool nurgas on siis selline sinine nupukene tule kliendiks. Kerite alla, avate siis selle peale, et ava konto. Siin on valikuid mitmeid erakliendile, lapsele või ärikliendile. No mina panen siin erakliendile ja siis saate juba siseneda ja toimetada edasi. Kui aga teie soovite võita endale 50 eurot Coop panga kontole, siis veenduge, et siin selle kalendrikuu jooksul ehk siis eelmise päeva jooksul ei oleks mitte midagi Raadio Elmar eetri mängudest võitnud. Kui see tingimus on täidetud, siis head inimesed, registreerimiseks saatke sõnum numbrile 1511. Olge hea, sõnumis märkige ära ka enda eesnimi ning sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot. Mina jään siin pool ootama teie sõnumeid ja olen väga elevil sellepärast, et üsna pea saame rääkida ja ikkagi uurida, kuidas siis ka teil läheb. Igal juhul sõnumikeskus on avatud ja loosiratas keerutab siis juba üsna pea välja kaks inimest, kes saavad panna siis enda sisetunde või teadmised proovile ja võimalus on võita 50 eurot oma Coop panga kontole.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otse ülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Elmar.
7: Elmari hommikumäng.
8: Tänastele mängijatele ja uutele klientidele jagab võidurõõmu kodumaine Coop Pank.
9: Head kuulajad, kell on 8:45 minutit ning tõepoolest Coop Pank teeb siis paljud inimesed õnnelikuks ja täna siis üks võitja võidab endale 50 eurot oma Coop Panga kontole. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
10: Tere hommikust.
9: Tere, kuidas kõlab teie nimi?
10: Anneli.
9: Väga meeldiv, Anneli. Mis kandi inimene teie olete?
10: Tartumaalt.
9: Väga tore. Ja ikkagi käimus on selline pikke nädalavahetus. Kas eilne päev möödus teil edukalt?
10: Jaa.
9: Mis te ette võtsite?
10: Lapsed käisid mult üles.
9: Nii et oli tore. Ja kas täna on teil plaanis pigem puhata või tuleb ka selline üpriski aktiivne päev?
10: Aktiivne päev.
9: No nii, et selle aktiivse päeva saaks veel paremaks teha ühe toreda hommikuse võiduga, on mul õigus?
10: Jaa.
9: Aga ega midagi, hea Anneli, väite küsimus teile selline. Rahvasuu on ühte lindu kutsunud ka jäälõhkujaks. Mina väidan, et see lind on vesipapp. Õige või vale?
10: Jäälõhkujaks rahvasuu.
9: Ja.
10: Jäälõhkujaks kutsunud rahvasuu lindu.
9: Nii on. Rahvasuu on üht lindu kutsunud ka jäälõhkujaks ja mina väidan, et see lind on vesipapp ning teie ülesanne nüüd arvata, kas ma vassin või räägin tõtt.
10: Vesipapp.
9: Õige või vale, mis te arvate?
10: Noh, mis ma siis ütlen, ma ei tea täpselt küll.
9: 50-50 võimalus on. No nii, Anneli, paneme siis teie vastuse lukku. Mis te ütlete?
10: No ütleme, et kuidas oli nüüd vesipapp?
9: Ja, rahvasuu on üht lindu kutsunud ka jäälõhkujaks ja mina väidan, et see lind on vesipapp. Õige või vale, mis te arvate? Aeg hakkab otsa saama vaikselt. Anneli, öelge no. oma vastus ära meile.
10: Ütleme, et ei.
9: Ütleme ei. Õigesti ütlesite, hoopise linavästrik on kutsutud või kutsutakse siis jäälõhkujaks ning siit kogusite endale ühe punkti. Teine küsimus teile. Mis on Coop Panga ostupreemia? A. Süsteem, millega teenid iga Coopi ostuga boonuspunkte. B. Preemia, millega on võimalik igalt ostult Coopis 1% ostusummast pangakontole tagasi saada. Või see variant, Coopi šokolaad Coop Panga liikmetele igal ostul Coopi kauplustes.
10: Ma mõtlen teine.
9: jaa , panen kirja ja see tõepoolest on õige vastus . ning makstes Coopis ostude eest Coop Panga debeetkaardiga , siis on võimalik teenida igalt ostult 1% pangakontole tagasi . nii et Anneli , olete endale väga tublisti kogunud 2 punkti ja saame teiega vaid kokku leppida , et kuulate mängu raadioeetri vahendusel edasi . on nii ? suurepärane , aitäh ka teile . nii et Anneli , seis on siis selline . mina omalt poolt saan valida vaid järgmise mängija numbri ja kui teie registreerisite enda mängu ja kuulsite , et esimene mängija tegi siin päris korraliku seisu , siis olge muret , aga teil ikkagi võiduvõimalus on täiesti olemas . nii et saame siis teada , kellel parasjagu kodus telefon heliseb ja kes meie kõne siitpoolt ka vastu võtab . tere hommikust , kellega räägime ?
7: Väinoga .
9: väga meeldiv , Väino , mina olen Andrea ja te juba ilmselt teate , miks ma teile siin helistan .
7: jah .
9: Nonii , kuidas tunne on ?
7: väga hea .
9: suurepärane ja mis kandis te end ka täna hästi tunnete ?
7: Kampja kandis .
9: no selge , tervitused siis teile sinna , Väino . aga Väino , on mul ka teile mõned küsimused , on teil vaim valmis pandud ?
7: on küll .
9: suurepärane , esimene väiteküsimus teile selline . Ants Antson oli Eesti kiiruisutaja , kes tuli ka olümpiavõitjaks . väidan , et 1964. aastal tuli Antson olümpiavõitjaks kiiruisutamisdistantsil , mis oli 1500 meetrit pikk . mis te arvate ?
7: arvan , et õige on .
9: nii , panen kirja ja peagi vaatame üle . teine küsimus teile . kas Coop Pank pakub pangateenuseid ka ettevõtetele ? A ei , B ainult suurtele ettevõtetele või C variant jah , igale ettevõttele .
7: ma arvan kolm .
9: jaa , panen kirja ja hea Väino , ka teil töö kiire ja korralik , 2 punkti te endale kogunud olete ja tõepoolest igale ettevõttele pakutakse siis pangateenuseid nii väikestele kui ka suurematele ettevõtetele . aga kuna te olete viigiseisus meie esimese mängijaga , siis saan vaid küsida teilt lisaväite . ning küsimus teile selline . mina väidan , et lasterõõm oli kunagi Eesti poodides müüdava küpsise nimi õige või vale ? mis te arvate ?
7: õige , õige .
9: panen kirja . no kahjuks siit teile lisapunkti ei tulnud , ma vassisin teile , hea Väino , see oli hoopis iga kuu ilmuv laste ajakiri . kuid suur tänu , et te osalesite ja mina siitpoolt soovin teile mõnusat päeva jätku .
7: no aitäh teile .
9: aitäh ka teile . head kuulajad , tänase hommikumängu võitis meie esimene mängija Anneli ja selline see seis siis täna oli . juba homme mängime täpselt sama auhinna peale taaskord ühe hommikumängu .
11: Elmari hommikumäng . tänastele mängijatele ja uutele klientidele jagab võidurõõmu kodumaine Coop Pank

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub üle-eestiline teemäära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pannud end üle 690 talgu, enam kui 11500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal, talguid saab valida ja end osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teemäära talgulehel. Koostöös päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöö koguga korraldama vaimse tervise talguid. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viia aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kantsler Friedrich Merziga USA-Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt jõuab vägede väljaviimine lõpule järgmise 6-12 kuu jooksul. Otsus tehti pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab teate kohaselt operatsiooni piirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märssatus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväelased välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaa libatöökohti, et neid seejärel sundida osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu. Lubatud 2000-3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast. Isikuid seal hulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike värvati väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle turvatöötajatele ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi väidetavalt Venemaale ning sunniti Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingutegevusse. USA apelatsiooni kohus peatas ajutiselt Ühendriikides enamiku abortide puhul kasutatava ravimi mifepristooni postiga saatmise. Apelatsiooni esitas lõunaosariik Louisiana, kus kehtivad riigi ühed rangemad abordivastased seadused. Konservatiivide enamusega kohtuotsus nõuab, et aborti soovivad naised kõikjal Ühendriikides saaksid mifepristooni kätte isiklikult tervisekliinikutest ning keelab ravimi väljastamise posti või apteegi kaudu. Reproduktiivõiguste keskuse president ja tegevjuht Nancy Northrop mõistis apelatsiooni kohta otsuse hukka. Eeldatavasti kaevatakse see edasi USA ülemkohtusse. Iraan esitas Washingtonile uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas alustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormuzi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokkaadi leevendamise.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval päikesepaisteline ilm. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-20 graadini. Ida-Eestis tuleb sooja kuni 22 ning rannikul kuni 10 graadi. Parasjagu on mõõdetud 9 graadi Narvas, 10 on Pärnus, 11 on Tartus ning 13 graadi on Tallinnas.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on 9.05, tere hommikust kõik head ja toredad raadiokuulajad. Täna laupäev 2. mai ning siit poolt tervitab teid kõiki sel päikesepaistelisel hommikul Andrea Muru. Saime üheskoos ära kuulata kella 9. täistunni uudised ning nii nagu taaskord kuulsime, siis paljudes kohtades peetakse talguid. Ning sellisele leheküljel nagu talgud.teemeära.ee, sellelt leheküljelt te leiate siis kõik sugu talgud, mis toimuvad ja saab siin üleval siis filtritesse lisada, et no näiteks kui tahate täna minna mõnele talgule. Ja no näiteks Kohila Alevis uute veeohutus infoplakatite ja päästerõngaste paigaldus toimub täna. Ning kui te avate just ükskõik missuguse siis talgu ürituse, siis on siin näha ka, et mille kallal siis asutakse tööd tegema ja kui suur on talguliste maksimumarv ja kui palju on vabu kohti. Samuti on ära märgitud, kes on talgujuhid ning keeled, mida siis talgujuhte räägib ning ikka see kõige tähtsam ka, et millal ja kus on siis kogunemisaeg. Näiteks toimub ka Maardu linnas siis teeme ära talgud ning tehakse lihtsalt heakorra töid. Ja talguliste maksimumarv on 150 inimest ning vabukohti on ka 150. Ning veel üks tore selline inimlik talgu üritus toimub siis Harjumaal Pirita linnaosas ehk siis Tallinnas ja jahe tee metsaserva koristamine ning saab siis panna ikkagi õla alla. Olen ka ise käinud talgutel ja see on ikkagi väga tore ettevõtmine. Mina siis sain enda sõpradega koristada sellist kalmistu taguste serva, ma mäletan, ja ikkagi me nägime päris palju vaeva ja ma ei tea küll, kas see talgujuht või keegi isegi tegi sellel momentile pildi, ehk siis enne ja pärast pilt siis kõigest sellest, mis sai koristatud. Ja see on vaid tore. Ja päris paljudes kohtades pakutakse ka siis nii-öelda talgusuppi, mida saab hiljem siis ühes koos nautida. Ehk kui on raske töö tehtud, siis on lust ja lillepidu, ütleme nii. Aga sellelt leheküljelt leiate üles ja kui teil on täna aega ja tahtmist, saate ikka panna õla alla ja päris paljud talgud toimub siin päevasel ajal. Enamus algab neist küll kella 10, kuid on nii mõnigi, mis algab ka siin pärast kella 12. Nii et saate nautida ja saate aidata.

0: Head kuulajad, kell on 9:14 ning Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru. Äsja kuulasime üheskoos ära Terminaatori loo Ebaõiglane. Ja eks ikka nii nagu öeldakse, kui midagi läheb untsu või nihu, siis öeldakse ikkagi see kuldne lause, et maailm ongi ebaõiglane koht või et maailm pole õiglane. Ja eks meis kõigis on selline aktivisti pisik olemas olguse siis väljendumas selles, kas me seisame enda selliste vanemate väärtuste eest või tahame midagi siis uuenduslikumat endale siis koju luua. Ja nii meenus ka mulle endale selle laulusaatel seik lapsepõlvest, kui oli ka kevadine aeg ja nägime siis kõrval olevas tiigise konnakulleseid. Ja oli ikkagi see konnakudu seal olemas, aga probleem oli selles, et nägime ka palju parte, kellele meeldis siis maiustada nende kullestega. Ja just väga õigel momentil oli nii, et olime eakaaslasega jäänud siis üksinda koju ja mida see ikka lapse aru seal üksinda välja mõtleb, kui mitte seda, et hakata üheskoos siis maailma päästma. Ja nii võtsime samamoodi laudast kuskilt mingisugused ämbrid, mis me leidsime ja siis võtsime selle konna kudu ja mõnede kullesed ka veel sealt kampa ja viisime siis ära varju alla lauta. Ja olime me enda teo üle väga uhked, mõtlesime, et meie aitame kaasa ikkagi konnade siis ellu jäämisele ja ei saa siis pahad pardid neid konna kulleseid seal kenasti ära süüa, sest osa neist olid nagu seal kullese vormis ja osa ikkagi oli veel kudu. Ja viisime need ilusti sinna varju all ära, kuniks siis ikkagi autoriteetsed isikud jõudsid koju ja ütlesid, et no mida te enda lapse aruga tegite. Nii et võibolla selline on ka selline üldine ilmestus maailmas, kui mõni inimene on väga aktivismi ja aktivisti meelega ning üritab midagi teha ja mõnikord võib see teha hoopiski karuteene või kukkuda väga halvasti välja. Sarnasest teost, mitte küll siin eestimaisest konna päästmise operatsioonist, rääkisid ka Tiiu Sommer ja Lauri Herman nädala sees ja nende loo fookuses oli siis vähk ja üleüldiselt võibolla selline kehv aktivism, mis on maailmas aset leidnud. Igal juhul mina saan teil omalt poolt soovida toredat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Vaatame uudist Postimehe maailma külgedelt ja ühest surmavast heateost on räägitud ja ühest aktivistist, kes jutumärkides päästis Briti restoranist lemmikloomaks olnud vähi.
3: Eesti keeles on väga kena ütlus selle kohta, liigne agarus on ogarus.
2: Nagu ütles minu matemaatik õpetaja.
3: Ütles samamoodi, jah?
2: Temalt mina selle ütluse sain, et liigne agarus on ogarus ja see on üks elu tõde, mis saadab mind ja peab väga paika.
3: Nii, aga igal juhul on kaugel, kus ta on siis Inglismaal, jah?
2: Suurbritannias, jah.
3: Suurbritannias 48-aastane merebioloog ja keskkonnaaktivist Emma, kes

0: lõherestoranid on ju ka, et siis, et no püüdke ise endale nüüd see kala siit, et siin, siin on ja siis me lähme ja tõime eest omadele lauale. Et juuda arvas, et siis on midagi sellist seal.
1: Aga ei olnud
0: ja tema käitumise näol oligi tegemist väikese spontaanse heateoga, millega ta soovis juhtida tähelepanu kliimamuutuste mõjule.
1: Ma ei saa aru nendest aktivistidest, ma pean ütlema lihtsalt oma mätta otsast, vaata see need maalide rikkumised ja kõik see, et see kuidagi ei muuda kliimat paremaks.
0: See ei muuda kliimat paremaks, Venja, et aga... loobin munaga mingisugust maali.
1: Jo, ei tee nagu head üldse, et pigem teeb halba, aga selgus üsna kiirelt pärast seda tegu, et see loom, kelle ta sealt kätte sai, ma ei tea, kas üldse loom on õige öelda, võibolla on õige öelda, vähemalt siin artiklis öeldakse.
0: Loomariiki kuulub.
1: See ei olnud toiduks mõeldud homaar, vaid see oli vähk, keda näidati külalistele hariduslikel eesmärkidel ja seda ei olnud mitte kunagi kavas üldse serveerida. Ja restorani omanik ütles, et see emma tegu on harimatu ja ta ütles, et loom suri suure tõenäosusega pärast vette viskamist temperatuuris šoki tõttu. Ehk siis, et teda ei määratud vabadusse, vaid hoopiski surma.
0: Hääd meie see Eesti tõug on selline, et me siin ei ole nii tundlikud kliimamuutuste ja temperatuuri muutuste suhtes, sest kui meil võib ka siin ööpäevaga temperatuur põhimõtteliselt moodi, ütleme robustselt öeldes 20 graadi muutuda, et, et kujuta ette, kui, kui meiega oleksime nii tundlikud. Aga igal juhul see vähk tõenäoliselt on ja nüüd me loodame, et on noh, seal kust on, et seal on tal parem.
1: Jah. Kõikide vähkide maal. Ja igal juhul naine tunnistas kohtus oma süüd ja kus juures päris karv karistus määrati talle 8 kuud tingimisi ja kohus keelas 3 aasta jooksul sellele konkreetsele restoranile minna lähemale kui 10 meetrit.
0: Huvitav, kas kui nüüd see karistus läbi saab ja see, see 3 aastat saab läbi, et siis kas ta nüüd siis ootab seda päeva, et saaks minna sinna uuesti sööma või, või ta julgeks edaspidi oma nägu sinna väga näidata?
1: Ausalt öeldes ei tea, sellepärast, et ta on ikkagi selline onnakas tüüp ja ta on ikkagi nagu viste, et ta on ka varem püüdnud sinna restorani sisse pääseda, et rääkida seal einestanud David Attenboroughga. Sir David on ju legendaarne loodustokkide tegija, tema hääl on juba legendaarne, kõik see suhtumine on legendaarne ja ausalt öeldes. Ma oleks nõus ka restorani sisse murdma, kui ma näen Sir David Attenborough, sest ta on juba 99-aastane ja see oleks noh, minu jaoks tõenäoliselt elamus ikkagi.
0: Ära näha oma silmaga, jah. Aga huvitav, et kui ta nii onnakas on ja see, see 10 meetrit lähemale ei või minna sellele restoranile, et kas ta käib, kes nimelt jalutab sealt niimoodi mööda sealt 10 meetri kauguselt.
1: Ma ei riskiks ausalt, ma ei riskiks, kui ma oleks aktivist.
0: Lihtsalt õrritav, õrritav, et küll see 3 aastat läbi saab, küll ma tulen jälle siia. Vaatame üle teie need vähid ja omaarid.
1: Täitsa lõpika, jah. Ja. Ma ei oskagi nagu muud selle kohta öelda, kui ikkagi see eestikeelne lause.
0: Liigne agarus on agarus.
1: See peab väga hästi paika. Ja mõnikord on ka nii, et tahad hirmsasti head, aga läheb nagu ikka.
0: Ja see on ka õige, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, et
1: on.
0: Tasuks enne nagu kaaluda ikka ja et ei, ei lähe kohe haarama midagi, et ei, mõtled. Et...
1: Suurbritannias selliseid vanasõnu siis ei ole või? Seal kindlasti on, eks ole? Aga võibolla siis selliseid ei ole nii alalhoidlik, aga mine sa tean, nad ka seal ikkagi ju saare peal on elanud pikki sajandeid, et ju neil ka ikkagi mingi selline mõistlik ellujäämisinstinkt on olemas.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Fiideri komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.
4: Jäänud on veel 3 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus, Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal. See on kordumatu elamus, kogu eluks. Piletid piletilevist, vaatage ooperifantoom.ee.
5: Suur Vanamõisa kevadlaat 1. ja 2. mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Lood on laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisas suurel kevadlaadal 1. ja 2. mail.
6: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven

0: Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga. Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee. We'll be right back.

0: Kell on 30 ning tark.ee lehekülje andmetel on täna Eestimaal üks liikluspiirang. Nimelt täna ehk 2. mail toimub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Ulvi lähedal autosõidu üritus Drive Estonia 2026 proloog. Ürituse tõttu on ajavahemikus kella 9. kella 14. Sõmeru Kabala, Põlula Liiva ning Nurkse Põlula teed lõiguti suletud. Ümbersõidud on korraldatud Männikvälja, Nurkse või Mõedaka kaudu. Pilgu heid ka Waze rakendusse ning tihe liiklus on momendil Tallinnas Kai ja Kreutzwaldi tänaval. Kõigile turvalist liiklemist!
1: Liiklusinfol annab hoogu uus kevadine autovalik Nordautos. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Tänane õhutemperatuur ei pea mitte kellelegi pettumust valmistama. Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi hetkel Kihnu saarel. 10 kraadi on Pärnus, 11 Narvas. 12 kraadi on Keilas, Jõhvis. 13 aga Kundas, Jõgeval, Viljandis, Rakveres, Valgas, Räpinas ja Tartus. 13 kraadi on veel ka Võrus, Põltsamaal, Virtsus, Türil, Paides, Raplas, Otepääl ja Tallinnas. 14 on Haapsalus, Mustvees, Kehras, Elvas ja Kuressaares. 15 kraadi on momendil Heltermaal ja Põlvas ning 19 soojakraadi on parasjagu Tõrvas. Täna päeval on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-20 kraadini. Ida-Eestis tuleb täna sooja lausa kuni 22 kraadi ning rannikul veidi jahedam. Tuleb sooja kuni 10 kraadi.

0: saabunud on üks erakuulutus. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
3: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saagi kergelt põgenes käest.

Askoidu valguses hingab linn. Tahaksin emmata maailma. Miks alles eile sain tundma sind?

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
2: Raumetalli kevadkoristus kuni 7. juunini oleme ainult Elvas , avatud ka pühapäevadel . vaata raumetall.ee
3: teekond Euroopa maitseteni . reisisaatjaks Maxima odavad hinnad . maasikamaitselise täidisega croissant soodushinnaga vaid 49 senti ja William Saurini valmistoidud nüüd 20% soodsamalt . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
4: kui tõsiselt hoolid , siis annad endast parima , et su kallitel oleks turvaline . kinnitad turvavöö , veendud , et koduuksed on lukus , kontrollid , et suitsuandur töötaks . aga kuidas on lood internetiga ? kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas . liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel . Telia .
5: maikuu esimesel laupäeval , 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev . pane sinagi end talgutele kirja . talgud ootavad sind nii linnas kui maal . leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee . kohtumiseni 2. mail .
6: hei , tule meiega koos ilu looma . ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda . Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg . aiand Kanepis , Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks . lilled loovad ilu .
7: Lidl pakub Sulimar , nädal Hispaania ja Portugali stiilis . alates 30. aprillist toorsink 240 grammi 4,99 , vorst chorizo 260 grammi 3,29 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti . Lidl , alati väärt .
8: Baltikumi suurim vanatehnika laat , tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval . toimub uunikum tsiklite ning autode näitus . kohal üle 400 kaupleja . tagadi restauraatorite päev , mai ja oktoobrikuu 1. pühapäeval Harjumaal Tagadil .
9: horoskoop .
10: head kuulajad , kell on 9:45 ning saame üle vaadata , millised on tänase päeva ennustused ning tänane päeva horoskoop on kirja pandud Postimehe veergudele ning on selle koostanud Maria Angel . Jäär , nädalavahetus toob stabiilsust ja soovi tegeleda praktiliste asjadega . naudi kevadet ja leia aega looduses viibimiseks . Sõnn , Merkuur jõuab sõnni märki , muutes sinu mõtlemise eriti selgeks ja asjalikuks . hea aeg oma ideede ja plaanide kirja panemiseks . kaksikud , suhtlemine ja infovahetus on jätkuvalt olulised , kuid nüüd lisandub sinna vajalik annus praktilisust . sarm ja tarkus käivad käsikäes . Vähk , keskendu sõprussuhetele . kohtumised meeldivate inimestega võivad anda sulle uusi ideid , kuidas oma igapäevaelu veelgi kaunimaks muuta . Lõvi , võid tunda vajadust olla rohkem pildil ja jagada oma saavutusi . naudi tähelepanu , kuid jää sealjuures siiraks ja hoolivaks teiste inimeste suhtes . Neitsi , reisimine või uute teadmiste omandamine on nädalavahetusel soositud . sinu analüüsivõime on terav , aidates sul mõista elu ja keerulisi seoseid . Kaalud , sügavad vestlused ja ühised ettevõtmised partneriga loovad tugeva ühtsustunde . ole valmis jagama oma mõtteid ja tundeid ausalt ja avatult . Skorpion , suhted selginevad . hea aeg pikaajaliste kokkulepete tegemiseks ja ühiste eesmärkide poole püüdlemiseks koos sulle kallite inimestega . hambur , pööra tähelepanu tervisele ja enesetundele . mõõdukas liikumine ja tervislik toit aitavad sul püsida reipa ja rõõmsana . kaljukits , loovus ja meelelahutus pakuvad rahuldust . leia aega oma hobidele ja tegelemiseks sellega , mis paneb sinu silmad särama ja toob südamesse rahu . veevalaja , kodused tegemised ja suguvõsaga suhtlemine toovad rõõmu . innovaatilised ideed aitavad kodust keskkonda siis teha mugavamaks ja luua seega siis ühes käes kaasaegsemaks. Kalad. Lähisuhted on harmoonilised. Võime teisi mõista ja neile toeks olla teeb sinust igas seltskonnas hinnatud kaaslase. Selline see tänane päevahoroskoop oligi ja ikkagi head uudised, vaid see on positiivne. Kuid head kuulajad, kell on vahepeal saanud 9:48 minutit. Ning kindlasti teie seas, kes te parasjagu siit raadiot kuulate, on ka inimesi, kellel on hommikus üks söömata. Eks ikka tihti peal on sellised inimesi, kes söövad kohe pärast ärkamist enda hommikusöögi ära ja on ka need, kes ikkagi viivitavad ja lasevad sellel hommikusöögi isul nii-öelda tekkida. Täna on siis maailma tuunikala päev ja teate, mina arvan, et tuunikala saab ikkagi liiga palju vihakirju sellises mõttes, kuigi ta on niivõrd maitsev, ta on niivõrd hea. Ja selle tuunikala päeva eesmärk on ikkagi siis esile tõsta paljude jaoks armastatud kala tähtsust toidulaual ja ikkagi üldiselt ka ookeanide kestlikkust. Nii et saate siis nautida ja natukene vitsutada siis tuunikala ja näiteks väga hea hommikusöögi idee just neile, kes tuunikala armastavad ja võibolla siis meeldib sellega seoses midagi teha, on nii, et võtate tuunikala, natuke hapukoort, veidi sidruni mahla ja võibolla siis sibulat ka juurde, kui isegi tunnete, et võiks veidi rohkem vaeva näha munade keetmise näol, lisate muna ka juurde, segate selle kõik kokku ja saate väga hea sellise segu, mida panna näiteks endale sepiku või leiva peale. Nii et ikkagi hommikul on hommikusöök kaagi väga üsnagi aktuaalne, nii et saate siis mõelda, kas see tuunikala idee kõlab teile isu äratavalt või mitte. Küll aga järgimises tunnis, olenemata, kas te olete enda hommikusöögi juba ära valmistanud või mitte, saate ikka veel ärgata. Ja järgimises tunnis kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid alustame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Mängime ikka head muusikat, räägime põnevaid jutte ja mängime pisut ka faktimänge. Nüüd aga seda tundi jääb lõpetama pürmüüd looga kadunud teel. Mina soovin teile kõigile imelist, päikese paistelist hommikut.

0: Raometalli kevadkoristus. Kuni 7. juunini oleme ainult Elvas, avatud ka pühapäevadel. Vaata raometall.ee.
1: Ole muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 € ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suur Vanamõisa kevadlaat 1. ja 2. mail Saue vallas Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Loodan laivali kistikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisas suurel kevadlaadal 1. ja 2. mail.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Ainult sel nädalavahetusel. Atlandi lõhefilee 1 kilogramm ainult 14,99. Sea avaliha kondita 1 kilogramm 44% soodsamalt. Ja kurk vähemalt 300 grammi 69 senti. Lidl alati väärt.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA kaitseminister viitas, et andis korralduse viia aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kansler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teatekohaselt tehti otsus pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Merz sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväelased välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli rünnakutes riigi lõuna osas 13 inimest, seal hulgas linnas, kus Iisraeli armee oli vaatamata relvarahule annud evakueerimiskäsu. Liibanoni tervishoiuministeerium tõstis eile alates 2. märtsist toimunud Iisraeli rünnakute ohvrite arvu enam kui 2600 hukkununi. Seal hulgas on surma saanud 103 kiirabitöötajat ja parameedikut. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks pakkudes kompromisse, et taaselustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormuzi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub samu USA-le lähemale pakkudes aruteluks Teherani tingimusi, Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul tuleb Lõuna-Eestis levima hakanud koerte katku võtta väga tõsiselt. Alates eelmise aasta lõpust levima hakanud haigusesse on seni surnud vaid metsloomad. Kodukoerte haigestumine on vaid aja küsimus. PTA juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto sõnul on viimase veerand sajandi jooksul koeraomanikel tekkinud petlik turvatunne. Kuna haigusjuhte on olnud vähe, on paljud loomapidajad loobunud regulaarsest vaktsineerimisest. See on viinud olukorrani, kus Eestis on täna kriitiline hulk koheri, kellel puudub igasugune immuunkaitse selle surmava viiruse vastu. Nõmmisto kutsub kõiki loomapidajad üles vaktsineerima oma lemmikuid koerte katku vastu. 1990. Alguses saavutati kontroll haiguse üle just tänu laialdasele ja süsteemsele vaktsineerimisele. Täna toimub üle-eestiline Teeme ära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu enam kui 11 500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal, talguid saab valida ja end osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid Teeme ära kodulehel. Koostöös päästametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöökoguga korraldama vaimse tervise talguid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Täna on võrratu ilm, päike paistab hommikust õhtuni, ükski pilv ette ei tule. Tuul on selline, mis paneb õnneks ka tuulikud käima ja elekter on odav, nii et võib päev otsaga pesu pesta. Tuul tuleb meile edelast ja läänest. 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja no räägime soojakraadidest. Rannikualadel teie peate seal kandis leppima umbes 10 soojakraadiga, aga kes elavad Ida-Eestis ja meil siin lõunas, teie saate sooja kuni 22 kraadi.
3: Ilmajan.ee andmetel on 11 soojakraadi hetkel Narvas ja Pärnus, 13 on Tartus ning 14 kraadi on Tallinnas.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad! Olete enda silvad ikkagi edukalt ja positiivselt avanud, kui te seda sõnumit siin praegu kuulate. Täna on laupäev, 2. mai ning kell on 10.05.
2: Raand ja Selmar tervitavad teid ikka igal nädalavahetusel peaaegu, kui keegi ei ole puhkusel ja täna ei ole keegi puhkusel. Ehk siis Andre Muru ja Henri Laumets ning järgmised kaks tundi oleme üheskoos siin teie seltsis hilja märkajatele programmis. Ja no, toome igasuguseid huvitavaid lugusid välja nii enda eludest kui ka teie raadiokuulajate eludest.
3: Just nii ja tead, mina pean ennast kaitsma, et ikkagi siin kuulajatele ei jääks mulje, et noh, et sa töötad siin vaid nädalavahetustel ja võtad siin nüüd nii palju vabu aegu. Need on kõik koos kõlastatud, seadusega on ette nähtud õppepuhkus, nii et...
2: Ja sina oled meil lõpetamas ju ka kõrgkooli.
3: Ja.
2: Kas on nüüd nagu noh, see tunne sees, et ikka lõpetad ära ka?
3: No ma arvan ikka ja tead, igast asjast tuleb end läbi närida ja ega praegu ongi selle lõputööga kõige kiirem aeg käes, sellepärast on neid õppepuhkuseid ka rohkem tulnud, ega muidu ma neid nii palju ei ole võtnud, kui vajadust nagu ei ole olnud, aga just sel nädalal oli meil nii-öelda eelkaitsmine ka ja selle lõputööga on nagu selles mõttes, mingis mõttes ma tunnen on kindlam kui siis lõpueksamiga, sellepärast et paljudel erialadel on siis võimalus, et sa teed ka bakalaureuse eksami, ehk sinna tulevad kõikidest ainetest kõik küsimused nii palju kui mina kuulnud olen.
2: Päriselt.
3: Ja ongi näiteks need, et inimesed, kes saavad aru, et nemad sinna lõputööga ikkagi ei jõua nagu tegeleda, et lähevad eksami peale, aga eksamiga minu hinnangul on see nagu läbikukkumise oht veidi suurem ja tegelikult tahtsime ka kursuse kaaslasega teha ühe huvitava töö koos ja siis meie läksime sinna lõputöö kirjutamise peale, kuigi see eksami võimalus on ka alati olemas olnud. Ja lõputöö on kindlam seetõttu, et sul on nii palju vaheetappe, meil on muidugi suurepärane juhendaja ka, aga niimoodi, et alles teed siis seminaritöö ära, mis on siis üldjoontes nagu see teooria peatüki kirjutamine, siis meie puhul oli selle praktilise osa nagu läbiviimine ja siis tuleb juurde veel nende tulemuste tõlgendamine, analüüsimine, siis tulemuste kirjutamine ja järeldus. Ja tead, ega ma oma nädala kogemuse siis
2: ma tahsingi selleni jõuda, et kas nädala kogemus tulebki nii-ütelda kooliteemaline?
3: Tead, tuleb küll sel korral, ehk mis siin salata, kui ikkagi kool on praegu niivõrd tähtis, siis tuleb sellest rääkida ja saime midagi enda jaoks võib-olla natuke šokeerivat teada, mis natuke pani meil ihu karvad püsti.
2: Urr.
3: Ei ole see nüüd midagi sellist, et keegi tuleb ukse taha koputama, aga tead, ei tea, nii et räägin paarist sellisest võib-olla mitte eetilisest dilemmast, aga midagi sinna kanti.
2: Mina käisin eile Viljandis, käisin Viljandi järve jooksul. Räägin sellest, see on minu nii öelda selle nädala kogemus, kui isegi võiks äkki öelda kuu kogemus, kui kuu alles eile algas.
3: Aasta kogemus.
2: Vot seda ma ei tea, aga millest tuleb siin see vimka sisse on see, et tead, eile selle sama Viljandjärve jooksuga mina tundsin, et ma olen kõikidest rongidest maha jäänud.
3: Ei, nüüd, ma usun seda
2: on,
3: juttu.
2: Nüüd on lugu selline, et kõik rongid on ammu läinud, mina olen üksinda veel perroonil jäänud ja tead, ei ole enam mitte midagi muud teha, kui ainult seda lõppu oodata. Ja sellest rongid ära minekust mina tahangi rääkida. Mis mul sellise emotsiooni põhjustas? Kas ma jäin jooksul viimaseks või mis värk on? Miks ma tunnen, et ma jäin kõikidest rongidest maha ja seda just eile seoses Viljandjärve jooksuga? Sellest kuulete varsti.
3: No mul on ikkagi lootus ja usk sinusse üpriski suur, sellepärast, et sa oled ikkagi tegija inimene, jooksed, olenemata, kas keegi ajab sind tagasi lihaste kandis või mitte õhtuti, naudid.
2: Aga tead, mis või ma ei anna alla. Juba eile õhtul ma panin ennast järgmisele jooksule kirja.
3: See on õige, tead, see on täpselt sama nagu nende suvel peetavate festivalidega on, et kohe kui üks see festival või jaani tuli lõpeb, kohe. Siis kohe on teine üritus üleval jälle.
2: Nii et mis ta nüüd oligi 12 juuni lähe mina Rakvere öö jooksule.
3: Oi, see on põnev kindlasti.
2: Hammas on verel.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast part õuna täidisega 1 kg ainult 4,49. Punane paprika 1 kg 1,99. Ja kohubi 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl alati väärt!
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kilohinnaga vaid 2,99 ja viilutatud juust E-Beam 500 grammi. Aitäh kaardiga kõigest 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 10:22 minutit ning raadios Elmar endiselt kuni 12. üheskoos välja Andrea Muru ja Henri Laumets. Ja siin tunni alguses ka õrritasime nii üksteist kui ka teid, head inimesed, et no mis siis on toimunud vahepeal. Ja tead, ma võtan selle au endale, mina alustan.
11: Alusta.
10: Ja tead, oh see kooliteema, sai meil siis läbi eelkaitsmine ja minu tööteema siis, mida ma teen enda kursuse kaaslase Anni Elisaga, on siis kuidas.

0: sünnib komöödia Eesti stand-up koomikute näitel.
1: Nii.
0: Ja ühesõnaga panime oma teooria peatüki kokku, intervjueerisime ka neid inimesi.
1: Ehk kuidas tehakse nalja?
0: Ehk siis põhimõtteliselt jah, kuidas tehakse nalja. Ja see võib tunduda väga abstraktse teemana, kuid tegelikult noh, see eriala, mida mina ka õpin, no, keerleb väga palju siis sellise kõnekunsti ümber ja mitte ei suubuta või ei süübita nendesse keelelistesse teemadesse, vaid üleüldiselt, et kuidas on see tekst üles ehitatud, kuidas see erineb siis aala mingi žanrite vahel, kõik see, eks ju. Ja kuna meie leidsime, et ei ole piisavalt uuringuid tehtud ja üsna Eestis on üpriski uus ka meie see püstijala komöödia skeene siis, et võiksime siis panna nii-öelda õla alla. Mm-hmm. Ja see idee tuli meie juhendajalt Kasparilt, kes oli üsna sillas sellest ideest. Ja nii me siis lõpuks saimegi enda valimisse 8 koomikut, mõni tuntum, mõni vanem, mõni noorem, mehed ja naised ja viisime nendega siis 2-tunnised intervjuud läbi. Ja meie põhilised küsimused, noh, kui meil oli 2 tundi intervjuud, meil oli neid küsimusi oma jagu, aga et kuidas nad koostavad enda teksti ja kuidas nad mõtestavad. Ja meie kõik jõudsime lõpuks enda järeldustega lühidalt kokkuvõttes sinna, et Eestis on stand-up üsnagi iteratiivne protsess. Ehk siis see ei ole nagu tavaline kõne, et sa lood selle kõne, esitad selle ja asi antseks ju. Vaid see kogu aeg siis muutub ja saab lisandeid juurde ja täiendeid ja kõike seda. Ja enamus koomikud siis seletasid, et jah, et meil on selline omalaadne või ainulaadne maailma vaatamise prisma, mille kaudu me siis vaatleme kõike ja siis analüüsime seda ja mõtleme, et kuidas me saaksime seda kõike esitada. Ja tead, üks väga huvitav vastuolu oli see, et kõik nad ütlesid, et jah, et ma tahan ikkagi autentset nalja teha ja tegelikult, kui me nüüd läheme siin väga filosoofiliseks ja metatasandile nii-öelda, siis kui inimene mõtleb, et kuidas ma saan teha autentselt nalja, siis tegelikult see ei ole ju autentne, sest sa hakkad mõtlema, kuidas seda autentselt rääkida, seega sa ei räägi seda just nii, nagu see oli, ütleme nii, eks ju, aga eks siin ole vaidlemismomente ka. Ja siis me esitasime enda nii-öelda nagu tulemused ja järeldused ka, meil oli selline väike komisjon ja üldiselt ka, kui lõputöösid kaitsed, siis ongi seal kõiksugu targad inimesed, kes annavad tagasisidet ja eelkaitsmise mõte ongi siis see, et no mida saab veel paremaks teha, et mida julgeb siin Tartu Ülikooli nime all põhimõtteliselt välja panna. Ja tead, üks õppejõud ütles meile sellise asja, mis panigi meil veidi sellise tunde tekitas meis.
1: Nii.
0: Ta ütles, et kõigepealt, no muidugi me saime omajagu kriitikat ka, aga see on normaalne, küll me parandame ja ajame asja korda. Aga ta ütles, et jah, et see on ikkagi fenomenaalne töö ja ärge olge siis üllatunud, kui see töö saab meediakajastust. Ja tead, ikkagi, ma tean, et ma töötan nüüd siin, eks ju, see on ka ikkagi meediavorm ja me siin omavahel räägime ja tegelikult on natuke hirmutav mõelda, kui palju asju inimesed teevad minu kohta ilma, et mina näiteks nende kohta midagi teaks. Aga siis ma mõtlesin ka, oi, me peame kõik viimse asjani ära lihvima seal ja ühtlesi, tead, natuke selline imelik, eetiline nagu mõttekäik tekis meil endal, et me lubasime kõikidele koomikutele, et jah, et me jagame teiega enda tööd ka, et muidugi see läheb avaliku andmebaasi ka ülesse, et jagame teie kõigiga enda tööd ka ja saadame, et nii suur, et suur tänu teile, et osalisite meie intervjus, sest 2 tundi on päris pikk aeg, mida kellelegi siis nii-öelda anda enda tava rutiinist. Ja tead, nüüd on natukene kehv tunne sees, et me kirjutame, et umbes, et Eestis on stand-up skeene piiratud ja arengut ei ole, sest kõik spikerdavad üksteise pealt põhimõtteliselt struktuuri.
1: Päriselt või?
0: Jaa, kas see tulebki selles mõttes, et kui nad kõik harjutavad ühes keskkonnas ja selle kohta on siis, need on sellised üritused nagu open mic üritused ja ongi ürituse nimise selline. Minnakse lavale, testitakse ideid, pannakse lisandeid juurde, mis iganes. Aga tegelikult, kui sa mõtled, et sa viibid kogu aeg ühes keskkonnas, sa hakkad ju mingisugust moodi oma asju tegema ja see ei pruugi isegi teadvustatud muutus olla. Ja meie enda siis töös jõudsimegi enda korralike tudengi ajudega sinna järeldusele, et no, et kui on ikkagi ühe ilmeline ja me näeme, et paljud naljad on, noh, ehk siis mesotasandi naljad, ehk siis üks naljapalake on väga sidus, aga pikemad etteastet, no tegelikult nagu teooria järgi ei ole sidus. Et siis nad ju võtavad üksteise pealt nii-öelda inspiratsiooni ja teevad seda kõik ja samamoodi mingisugused mustrid või üllatusmomendid, seal on nii palju termineid, mida ma ei hakka siin jahvatama sulle. Aga tead natukene selline tunne on sees, et ei teagi nüüd, kuidas minna, et saba siis maa vastu ja pea nurgus, et no kuulge, suur tänu, et tulid appi, aga no näed järeldused sellised, et nii on, aga no ma ei tea. Nii et vaatame ja lihvime ja ühesõnaga natukene on selline õhukesele jääl kõndimise tunne küll praegu.
1: No see on võibolla nagu näiteks muusikagagi vaata samamoodi, et sul on vaata tunne, et täiesti uus laul, aga siis mingi koht nagu oleks tuttav kuskilt varasemast laulust. No.
0: Ja tekibki, et vaata mõned inimesed ka ütlevad, et ma olen nagu midagi sellist kuulnud või et kuidagi maru sarnan, et ma juba tean, mis tuleb. Ja viimase asjana või lõpetada, kui te näiteks vaatate komöödiat, siis on üks retoorika võtte, mis on kolmikute reegel. Sa ütled ühe asja, mis on tuttav, teise asja ja siis kolmas on võtse üllatus, nii et ma üllatan sind ja tegelikult üllatusmoment, kui selline ongi erinevate autorite siis kirjutatu põhjal selline nalja olemus.
1: No võt, tuleb välja, et nali kõik põhineb lõpuks teadusel ja seda sina praegu siin taga
0: ajati. Ja ei oleks arvanud ju seda, et võib nalja kohta leida selliseid teaduslikke allikaid, aga neid on oma jagu.
1: No ma proovin nüüd kiirelt ruttu rääkida enda nädala kogemusest ka. Mina käisin siis jooksul ülemiste, või see vabandus, mitte ülemiste järve jooksul, vaid Viljandi järve jooksul, see toimus eile ja rääkisin siin tunni alguses, et mul on tunne, et kõik rongid on läinud ja nüüd on kõik ja tead, see tuli kõik sellest, et ma olen varem käinud ka siis sellel samal jooksul. See on Eesti kõige parem jooks üldse. See on minu suur lemmik, sellepärast, et kui nüüd rääkida kui siis nendel inimestele maha müüa Viljandi järve jooksu, miks see on kõige lahedam jooks Eestis ja miks ma olen seal väga palju käinud, tõenäoliselt kõige rohkem kordi üldse oma elus kõikidest jooksudest, mis Eestis korraldatakse, on see, et see jooksurada on nii mitmekesine. Sul on seal sellist loodusjooksu, sul on seal maantejooksu, sul on seal põllupealset jooksu, sul on seal linnajooksu, no sul on absoluutselt kõik need erinevad keskkonnad, mis saaks ühel jooksurajal olla, see kõik on tegelikult ühe üsnagi tehtava pikkusega, mis on 11 kilometrit natuke peale, sellisel distantsil. Ehk siis, vaata, muidu kui lähed mingile linnajooksule, siis tegelikult jooksad algusest lõpuni ainult asfaldi peal kusagil majade vahel.
0: Igavaks läheb, jah.
1: No ühesugune, eks ole. Siis lähed kuugi loodusmaastiku jooksule, jooksed seal metsade vahel on ja jälle jooks läbi ainult nägid metsa. Aga vaata, Viljandis näed sa seda kõike. Ja teine asi, mis mulle väga Viljandi puhul meeldib, on see, et seal on inimesed, tundub, et kõik linnakodanikud tulevad, et tegemist on varsti tähistab see jooks oma 100. juubelit.
0: 97. jooks oli ju sel aastal.
1: Ja paar aastat veel ongi 100 täis. Ja mul on tunne, et see on nii suur Viljandi inimeste selline traditsioon, et inimesed tulevad sinna raja äärde. Ja kui muidu on sellised ametlikud joogipunktid, siis seal on ka täiesti sellised, et inimesed on pannud oma koduvärava ette või tee otsa ette oma siis sellise joogipunkti välja, kus pakutakse, et alustades kasemahlas, lõpetades, ma ei tea, kohaliku morsiga, noh, vette kõike spordijooki, kõike pakutakse. Siis teine asi on see, et no mis mulle läks väga korda, see oli üsna lõpus seal, ma pakun, et midagi äkki 9. 10. Kilometri vahel oli selline laskumine juba tagasi sinna järve äärde ja siis oli üks vanem proua, oli ma nüüd, tead, ma jooksin kiiresti mööda, kas ta oli nüüd kahe selle kõndimiskepiga või kahe karguga, aga igal juhul ta täiesti nõjatus sinna peale ja oli selline ikka, noh, ikka vanustal oli oma jagu ja, aga häält oli tal orkestri jagu ja tead, mis ta ütles selle jooksetele või? Ütles, et No mis te venitate siin? Siin on langus, pikem samm, kasutage langust ära, pikem samm, mida te venitate siin? Ja seda ütleb sulle üks vanem proua, kes on ise seal kahe kargu otsas. Aga nüüd tulles tagasi selle loo juurde, et kuidas ma tunnen, et kõik rongid on minu jaoks läinud. Tead, eile Viljandjärve jooksu puhul ma tundsin, et tead, ma olen vist vanaks jäänud.
0: Ei ole!
1: Ja tead, asi ei ole mitte selles, et ma ei oleks eile seda jooksu jõudnud teha, vaid kui ma sinna jooksule läksin, siis Viljandjärve jooksulehel tegelikult saab välja võtta enda statistika, et noh, et mis on need varasemate kordade tulemused on. Ja mina mõtlesin, et noh, algus seda ikka alati ambitsioonikalt, et ma olen nende uut rekordid tegema. Ja, noh, ei teinud ma endale uut rekordid, aga ega ei jäänud ka enda arvestuses viimaseks, nii et olen seal kusagil, noh, seal kuskil vahepeal, eks
0: ole. Harju keskmine.
1: Aga see, et ma tundsin, et ma olen vanaks jäänud, on see, et ma avastasin, et ma jooksin esimest korda Viljandjärve jooksu aastal 2005. Ehk 21 aastat tagasi.
0: sa saad endale õlale patsutada ja tee üks tugev patsutus, Henri.
1: See võttis sõnatuks, sest ma noh, mäletan väga palju erinevaid jookse, mida ma olen seal ümber Viljandjärve teinud, aga et 2005, see oli ootamatu.
0: Ja mõtle, sa oled üks 3000 inimesest, kes on jooksnud siis sellel aastal selle jooksu ära.
1: Kus sa nii kursis oled?
0: Kuule, hommikul vaatasin natukene siin statistikat, rääkisin võitjatest ja, ja siis täna aasta, kes võitis, siis tema ütles, et tema tahab ikkagi siin nüüd 2008. Aastal püstitatud rekordi ka ikkagi nii-öelda maha võtta, maha tirida ja see oli väga tore ja üle pikka aja oli ka siis esimese numbri all jooksev inimene siis naine. Ehk seal on ka mingi numbrite süsteem, et seal Sakalas on väga põhjalikult kirjutanud sellest kõigest, nii et saate lugeda.
1: Tee
0: see ära.
1: No ülim, igal juhul, head Raadi Elmar kuulajad, kohtume siis 1. mail aastal 2027, ei kusagil mujal kui Viljandi järve ääres.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Raumetalli kevadkoristus kuni 7. juunini oleme ainult Elvas , avatud ka pühapäevadel . Vaata raumetall.ee .
2: jäänud on veel 3 päeva . maailma kuulsaim muusikal . üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal . see on kordumatu elamus kogu eluks . piletid piletilevist , vaata ka ooperifantoom.ee .
3: tähelepanu , tähelepanu kõik Eesti inimesed , kes lähtuvad faktidest . sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis .
4: põhineb Cinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes . rohkem infot lidl.ee/ostukorv . Lidl .
5: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 €. vaata lisaks IKEA.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: praktilised erialad , päris oskused ja tulevik , mida saad ise kujundada . kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis . tule õppima põllumajandust , toiduainete tehnoloogiat , käsitööd , kokandust või turismi . dokumente saab esitada kuni 15. maini . kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis .
8: erakorraline teadaanne . Tallinna Raekoja platsil avati parkla . Jõuluturg on nüüdsest .
9: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
10: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
11: hiljem ärkajatele .
12: Hiljem ärkajad , kui te ise ei jõua või ei jaksa kella vaadata , siis võime teid hädast välja aidata . Kell on 10:43.
13: Mina vaatasin eile õhtul telekat , räägin kohe ära , et kuidas minu tänane huvitav fakt nüüd siin tööle hakkab , ehk siis head raadiokuulajad , teie mõelge kaasa koos Andreaga , aga ärge meile helistage , et tuleb lihtsalt omavahel seal mõelda . ühesõnaga , minu tänane küsimus on tingitud heast ilusast ilmast . See , mis meil siin akna taga on , oi , ma kujutan ette , kui palju toimetusi praegu igal pool koduaedades tehakse või matkaradadel või ma ei tea , kus inimesed naudivad seda ilma . muide , eile õhtul ma kogesin juba esimesi sääski ka , kes mind ründasid . Ja ma mõtlesin , kus kohas need sääsed on , igal pool on kogu aeg räägitud sellest , et see aasta tuleb ülivähe sääski , sellepärast et meil on nii kuiv kevad olnud ja sääsevassed pole lompides saanud areneda , sest neid lompe lihtsalt pole . ja palun väga , eile olid mul need sääsed platsis .
12: Samamoodi jätsin mingil hetkel õhtul akna lahti ja hiljem hommikul hakkan kratsima , mõtlen no, et täpselt. ongi varsti siin suvi ja kevad kohal .
13: aga õnneks minu fakt ei tule sääskede kohta , küll aga see ilus ilm , noh , ja need sääsed eile õhtul siis ühel hetkel kupatasid mind tuppa ja vaatasin ühte üliägedat saadet . Eesti saade , ei saa praegu sulle väga detailselt rääkida , sellepärast et muidu võib-olla annan sulle liiga palju vihjeid . aga see on see , et kui sa vaatad tarkasid saateid , ma ei räägi nüüd siin mingisugusest komöödiast , on ju .
12: kuigi seda ka vaja .
13: Mitte , et ma nüüd sinu selle lõputöö pihta kuidagi haukaks . aga ühesõnaga , kui sa vaatad intelligentseid saateid , siis sul jääb seal ka huvitavaid fakte meelde . ja tead , eile oligi kohe niimoodi , et ma vaatasin seda saadet ja ma panin selle kirja . ja mitte , et nüüd tegemist oleks nüüd vau , kui põnev faktiga , aga samas ma mõtlesin , et ma seostan seda tänase ilusa ilmaga ära ja oi, ma teen nüüd täiesti mõttetu faktide nii suureks aga sa tahad Eestit tunda ja nii edasi ja teinekord , kui sa sinna näiteks satud , siis sa tead näiteks oma sõpradele sellest kohast rääkida , et kuulge , vaata , see ongi see koht ja nüüd sa paned selle fakti välja .
12: No tulista , ma olen põnev . ma olen põnevil .
13: Ühesõnaga , mina vaatasin eile siis üht väga intelligentset Eestimaa saadet , nii suure põnevusega vaatasin , ma sattusin seda poole pealt vaatama , vaatasin lõpuni ära ja siis ma võtsin järelvaatamisest , et vaatan selle saate esimese poolega ära , sest mulle nii meeldis see . Ja minu küsimus on selline , nii , ma panin fakti küll kirja , aga ma pean nüüd sellest kujundama küsimuse ja soovin teada saada , kus kohas asub Eesti kõige kauem ühe koha peal ilma andmeid edastanud ilmajaam . Selle järel võiks kohe siin ilmajaama laulu mängida .
12: Jaa .
13: Ehk siis vaata ikka nagu vahel mingisugused ilmajaamad pannakse kinni näiteks või kolitatakse teise koha peale , pannakse , et noh , et vaata , kui 1800-ndate keskel näiteks üldse need ilmavaatlused Eestis algasid , siis võib-olla aastakümneid hiljem käesoleval sajandil on ikka leitud , et mingi teine koht sealsamas läheduses on sobilikum .
12: Mul on pakkumine .
13: Nonii .
12: Mina ilmajaamade siis nimekirja peast ei tea , aga mu sisetunne ütleb , et see võiks olla Tõrva ja väga lihtsal põhjusel . Nimelt , kui ikkagi iga hommik siin neid temperatuure saan teile edastada , head kuulajad , on Tõrva , no väga tihti üks kõige kõrgema temperatuuriga paik üldse .
13: Kuule , ega ka praegu seal on 20 kraadi , täpselt 20,0 tuleb siin , mul on praegu ilmateenistuse lehekülg lahti . No
12: ei tule jah .
13: Ei ole Tõrva see koht , muide , ütlen , annan sulle väikese esimese vihje , seal on hetkel 8,7 kraadi , et kui Tõrvas on 20, siis seal on 8,7 ja ilmateenistus.ee ehk siis Eesti Keskkonnaagentuuri ilmateadustuse lehel on no täitsa ilusti olemas , saab siit muidki andmeid võtta . Seal paistab praegu päike 8,7 kraadi , tuul puhub 5,4 meetrit sekundis , sademeid loomulikult pole , õhurõhk on 1016,9 hektopaskali , õhuniiskus on 76%.
12: Need lisandid muide momendil ei aita mind .
13: Tajutav õhutemperatuur 3,6, üks madalamaid Eestis üldse .
12: Vot siis ikkagi ilmaprognoos , kui me siin täna selle ette lugesime , ütles , et rannikualadel on jahedam ja jääb , oih , keel läks krussi
13: no, .
12: Ja jääb temperatuur siis maksimaalselt kuni 10 kraadini . Ehk siis ma eeldan , et see peab olema kuskil rannikul . Ehk siis pakun sulle huupi praegu Vilsandi .
13: oi , pihtas põhjas , täpselt nii .
12: suurepärane .
13: Vilsandi ilmajaam on siis Eesti kõige kauem ühe koha pealt edastanud ilmajaam ja see töötab selles samas kohas , täpselt selles samas kohas juba aastast 1865 . Ja kui ma annan nüüd ühe hea saatesoovituse , siis vaatasin eile õhtul ETV-st sellist saadet nagu Tuled kodusadamas ja see oligi Vilsandi eri siis , kus Marko Matvere näiteks käis külas Jaan Tätel seal ja üldse seal oli teisi külalisi või noh , nii-ütelda vilsandlasi ka ja räägiti sellest vägevast saarest ja majakast ja kõigest , nii et ja mina olen Vilsandil käinud , kas sa oled ?
12: Enda teada vist küll , jah . Mul on mõnikord need Eesti kohad niimoodi , et sõidad läbi , naudid ja siis ja
13: see, aga see on see , nagu lähed , jõuad Saaremaale , siis sa omakorda pead kas siis läbi vee sumpama või võtma väikse sellise minipraami või kaatri , millega sinna minna .
12: Siis ma ei ole käinud , jah , siis ma ei ole .
13: soovitan minna , seal sa tunned , et oled maailma äärele jõudnud .
12: kusjuures eelmine aasta oli plaan , aga siis vaatasime , et praamile minek , muidu me jääme hiljaks sinna , ehk siis seetõttu nagu ei saanudki minna .
13: no võta see aasta plaani , väga soovitan .
12: Mul on suvepuhkuse ajal
13: plaan jäta see meelde .
12: Ma jätan selle meelde , suvel on plaanis teha ümber Eesti nii-öelda ringreis , nii et saan siis üle vaadata .
13: Aga sinu fakt ?
12: Minu fakt tuleb taevast , no sinu oma ka kaudselt , ütleme nii , aga tead , eile õhtul kuud nägid .
13: Oo jaa , täiskuu oli , täna on ja ka täiskuu .
12: mina nägin öösel , täna öösel selliseid õudusunenägusid .
13: ma magasin nii hästi , seda täiskuud oleks rohkem
12: vaja . ma kaklesin vapsikutega , kujutad sa ette unes , lasin mürki , mürk sai otsa , vapsik hakkas mul seal siis krae vahele ronima , ärkan öösel üles , higi mull otsa ja siis mõtlen , kus see vaablane siin nüüd on meil .
13: mina nägin unes , kuidas minust sai ärimees ja enam ma ei pidanudki tööl käima .
12: No aga see küll pole kevadine unenägu , aga midagi ikka . ja tead , oled kuud näinud , selle fakti tegime kindlaks , maal sa oled praegu , hingad seda õhku , vaatad taevasse vahepeal . tead , mina küsin , mida sina arvad , hea Henri , mitu planeeti mahub ära Maa ja Kuu vahele ?
13: Nagu , kui me paneme füüsiliselt .
12: aga
13: nüüd olen , aga mis planeedi sa siia paned ?
12: ei , me räägime üleüldiselt kõikidest planeetidest . Mis sa arvad , mitu planeeti ?
13: Kui me võtame need meie päikesesüsteemi planeedid , et mitu tükki sinna näiteks ära mahub ?
12: Võin sulle mälu värskendada , Merkuur , Veenus , Maa , Marss ,
13: eks ju . Kas me siis hakkamegi sealtpoolt pihta , et kui me näiteks tahaksime panna siia mingit Jupiteri või Saturni , siis äkki nad mahuvadki ainult üksinda , aga samas , kui me paneme need pisemad , siis tulevadki Merkuur , Veenus , Marsi mahutakse ära . Ma ei tea , kas Pluto on nüüd planeet , see vahepeal võeti maha , siis ei võetud maha
12: no, . Minu küsimuses Pluto ei ole sees .
13: Ei ole jah . Olgu , aga siis ma arvan , et no need kolm väiksemat mahuvad kohe kindlasti ära ja siis tulevadki Jupiter , Saturn , Neptun .
12: Tead no, , asi on lihtsam , kui sa arvad ja ma kõik... tulen sulle appi ja nad kõik mahuvadki ära , kujutad sa
13: ette . Nad on nii tillukesed siis või ?
12: ei , kõik ülejäänud siis üle , noh , kõik planeedid mahuvad ära ja ruumi jääb veel ülegi , ütleme nii . Nimelt keskmine vahemaa Maa ja Kuu vahel on umbes 300 000 , 84 400 kilomeetrit , eks ju .
13: no päris palju .
12: aga nüüd , kui siin arvutada kõikide planeetide läbimõõtude summa kokku , siis see tuleb siin umbes 380 000. Toho. Nii et jääb ruumi ülegi ja ma arvan , et see väike nunnu Pluutoke mahuks ka tegelikult sinna vahel ära , aga lihtsalt Kuu on kaugem ja kaugemal , kui me tegelikult arvame ja see ongi selle fakti iva , sest tundub , et Kuu on justkui akna taga . paar pilve edasi .
13: No, eile küll tundus , et naabrite maja taga .
12: nägin lausa pea punast kuud eile õhtul .
13: oligi nii .
12: mõnus . nii et nüüd olete teadlik ja saad siis kõik planeedid ilusti ritta panna , kui kunagi sinust kõikvõimas inimene saab .
13: Teen selle ära , aga panen ka siit ühe vägeva loo peale kõigile mõnusat ärkamist .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Maasikad 500 grammi lausa 60% soodsamalt, vaid 1,99. Ja piimašokolaad Milka aitäh kaardiga soodusinnaga 1,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Suur Vanamõisa kevadlaat 1. ja 2. mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Lood on laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisas suurel kevadlaadal 1. ja 2. mail.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu 1. pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
6: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA kaitseminister Reid Hexet andis korralduse 5 aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kansleriga USA ja Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Friedrich Merz sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväelased välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas elustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormuzi väina taas avamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise. Lahema rahvuspargi randadesse umbes nädal tagasi arvatavalt Ustluga kandist triivinud masuudi klompide talgu korras koristamine toimub ka täna. Suuremad organiseeritud koristustööd on kavas Karepal. Päikese soojus on muutnud masuudi pehmeks, mis tõttu see seguneb liiva ja taimestikuga ning muutub raskesti nähtavaks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sõtt kinnitas, et puhta looduskeskkonna tagamine ja reostustõrje on riigile oluline ja rahapuudusel midagi tegemata ei jää. Rannareostus on levinud Lahema rahvuspargi rannikul Vainupea, Altja ja Käsmu kõrval ka Kunda, Toolse, Karepa, Rutja ning Lobi ja Härgliiva kandis. Masuudi reostuse koristamine mist koordineerib riik, aga vastutus on jaotatud maaomanike ja kohalike omavalitsuste päästeameti ning keskkonnaameti vahel. Politsei- ja piirivalveamet kutsub kelmuse ohvreid ja nende lähedasi osalema Tartu Ülikooli teadusuuringus, mille eesmärk on koguda inimeste kogemusi pettustega ja aidata neid tulevikus paremini ennetada. Veebiküsitlusele vastamine võtab aega 10 minutit ning seda saab teha nii eesti kui ka vene keeles. Osalemine on konfidentsiaalne. Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus toonitas üleskutses, et kelmusohvriks langemine võib juhtuda igaühega. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul tuleb Lõuna-Eestis levima hakanud koerte katku võtta väga tõsiselt. Alates eelmise aasta lõpust levima hakanud haigusesse on seni surnud vaid metsloomad. Kodukoerte haigestumine on vaid ajaküsimus. PTA juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto sõnul on viimase veerand sajandi jooksul koeraomanikel tekkinud petlik turvatunne. Kuna haigusjuhte on olnud vähe, on paljud loomapidajad loobunud regulaarsest vaktsineerimisest. See on viinud olukorrani, kus Eestis on täna kriitiline hulk koeri, kellel puudub igasugune immuunkaitse selle surmava viiruse vastu. Nõmmisto kutsub kõiki loomapidajad üles vaktsineerima oma lemmikuid koerte katku vastu. 1990. alguses saavutati kontroll haigus üle just tänu laialdasele ja süsteemsele vaktsineerimisele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
7: Räägime ilmast ka ja siit on ainult häid uudiseid tuua. Tänane päev pakub meile päikest, tuult toob edela- ja läänetuulepuhangud 4-10 ja rannikolade viiliti siis kuni 15 meetris sekundis ja sooja 10-22 kraadi.
8: Ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi sooja Pärnus, 13 on Narvas, 14 Tallinnas ning 15 kraadi on hetkel Tartus.
0: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 11.05. Tere ja ime ilusat hommikut just teile hiljem ärkajad. Täna laupäev, 2. mai.
7: Ja stuudios äratavad teid, noh kas just enam äratab, ma arvan päik on amma äratanud, aga vähemalt stuudios on teiega Andre Muru ja Henri Laumets ning tunnikes jagu on veel meil hiljem ärkajatele programmi ning näene, sina oled siin, mis see on, kroonika või mille, mis taakirjasse sa sirvid?
8: Siin on kroonika mul täitsa ees ja juba üsna pea vaatame üle ühe siis meelelahutus uudise ja sel korral, oi mul on hea meel, on lugu kirjutatud siis Roald Johanssonist, mis on väga tore ja siis ta räägibki siin kuidas ta otsib vastuseid ise endast, nii et saame sellesse süveneda selle üheskoos üle vaadata. Aga sina siin enda YouTube-ala alguses ütlesid, et no ei tea, kes veel siin nüüd ärkaja on. Kuule, väga tihedad nädalad on olnud ja kas sa oled näinud, milline melu käib Tartu kesklinnas ja igal pool siin mujal? Mis siin eelmine nädal oli öölaulupidu, oli eile oli mudamaadlus, minul küll endal võimalust sinna minna ei olnud, sellepärast ikkagi hommikul peab ju tööl olema kõik jutud, aga mul käisid mõned sõbrad seal ja kes olid otse olnud ja vaata, hea on vaadata, aga hea on mõelda, et ei pea ise seal mudas olema, kuid samas põnev väljakutse jällegi.
7: Kuule, see on see, et võibolla mõni on isegi veel äkki Volbri lainel näiteks, et neljapäeva õhtus saadik siia maani tähistab Volbrit ja mina sõitsin neljapäeva õhtul Otepääle ja tee ääres oli päris äge näha, kuidas noh, kas siis külaplatsidel või taluhoovides olid suured sellised Volbri lõkked üleval ja siis noh, mõtlesin, et no vägev, Eesti rahvas oskab ikkagi pidu panna.
8: Kus juures eelmisel laupäeval siin päevasel ajal oli Tartus Emajõel ka paadiralli. Ja ma ikka õppisin, aga vahepeal tegin pausi ka, käisin õues vaatasin, mis oli ja siis ikkagi õppimisjuurde tagasi. Aga eelmine laupäev, kas sa mäletad, kui juba ilm oli, sellepärast, et pühapäeval ju sadas lund ja laupäeval oli väga külm ja tuuline. Inimesed olid seal põhimõtteliselt ujumisriietes, tegid ise endale siis paadid ja head kuule, et keegi oli nii geniaalne, et oli teinud sellise kuninga drooni endale. Ehk siis kaks inimest oli seal paadis, nad pidid ise ehitama need paadid, eks ju. Ja oldi pandud siis autoistmed paadiistmeteks ja mul oli lootus suure, et ma sõin, oi, milline kunni droon seal sõna otseses mõttes seal on, millega nad siis üritavad sõuda. Ja nad pidid kuni sinna Atlantise majani siis deltast jõudma. Aga no neil vist natukene läks kehvemini, seal mõned jõudsid ikkagi kiiremini kohale, aga igasugusid huvitavaid leiutisi oli ja tead, mul on tunne, et anna inimestel ainult asjad kätte, loovus on piiritu.
7: Nii et kui sina, hea raadikuulaja, oled ka midagi põnevat sel nädalal näinud või ise teinud, siis hüppa läbi Raad Elmar Facebooki lehelt, leiad sealt Andreast ja minust ühe pildi. Sinna samasse pildi alla saadki kirjutada siis oma väikese lookese kas või mõne lausega, et mida ägedad sinuga see nädal siis ka toimunud on või mida pealt oled näinud. Ja umbes 40 minuti pärast loeme sealt igasugused erinevaid toredaid nupukesi ette ja homme siis kõikide postitate vahel loosime välja kui ühe vahva auhinna.
8: Just nii, nii et saate meile jätta kõik enda toredad asjad ja sel korral on siis teil võimalik endale võita loosi tahtel Elmari Kruus.
7: No võt, seda kruusi on teil vaja selleks, et järgnevatel hommikutel ja päevadel midagi põnevat sealt seest juua. Tämä on sul ühe, veel ühe huvitava fakti välja,
8: no,
7: mis natukene tõmbab meid tagasi maa peale. Et kui meil just siin oli Volbri tuli, on ju Volbri lõke. No idee poolest üks poolteist kuud veel, siis on juba Jaani tuli ja tead, mis siis saab?
8: Ma tean, kuhu see lugu
7: siis,
8: läheb
7: siis
8: ja ma ei taha lõppu kuulda.
7: Päevad jälle lühemaks minema
8: ma
7: ja,
8: ei tahtnud
7: ja
8: seda.
7: Siis on juba sügis ja siis on jälle lumesadu ja päkkaabik.
8: Kuule ei,
7: naudime
8: seda mõnusat kevad, et las see jõuluvana jääb sinna, kus ta on.
7: No olgu.

0: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
1: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
2: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Lidl pakub Sulimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Alates 30. aprillist Toorsink 240 grammi 4,99. Vorst chorizo 260 grammi 3,29. Ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Rohkem infot Lidl.ee. Ainult sel nädalavahetusel Atlandi lõhefilee 1 kilogramm ainult 14,99. Sea avaliha kondita 1 kilogramm 44% soodsamalt ja kurk vähemalt 300 grammi 69 senti. Lidl, alati väärt.
9: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2-s.
10: Hiljem ärkajatele.
11: 11:21 on kellaaeg ning saame üle vaadata selle põneva meelelahutusuudise. Ning kord on minu käes, meil on siin ikkagi ära jagatud, kui me oleme üheskoos jälle puldis ja naudime seda kõike.
12: Naudime.
11: Minule on jäänud endale Roald Johanssonist väga hea mulje. Alati ma vaatan tema saateid, kui ikkagi midagi tuleb ja aeg on. Kuidas sinuga lood?
12: Samamoodi, tema need reisisaated olid väga ägedad, aga mulle vist kõikidest nendest, tal oli ka see vägev vanglasaade ja siis see haiglasaade ja ma arvan, nendest kõikidest ongi mulle meeldinud kõige rohkem see haiglasaade. Ma ei tea, kui sina seda nägid Roaldiga koos seal haiglas, et ühesõnaga näed ära, kui suur maailm tegelikult üks haiga kompleks on, kui palju inimesi seal töötab, kuidas see kõik on ära nii süsteemseks tehtud, et sa võid sinna patsiendina sattuda ja sa tegelikult ei tea näiteks, mis sinu vereprooviga kuskil ja, edasi just. Toimub ja nii edasi, et see oli hästi põnev vaatamine.
11: Aga Roaldis siis veel nimelt EFTA Galal juba kuuendat korda auhinna pälvinud saatejuht Roald Johansson naudib sellised hetki, kui ta saab olla täiesti üksi ja vaikuses ning ajapikku on ta taibanud, et kõik vastused leiab ise enda seest. Mis on niivõrd inimlik ja niivõrd tore. Aga saatesarja juht ja produtsent Roald Johansson siis tõdes, et kõige keerulisem oli siis selle tõsielu sarja Roaldiga trellide taga tegemise juures just need läbirääkimised, et neid üldse lubataks sinna. Ta on ka varem rääkinud sellest meediast, aga seda ei ole mina kuulnud näiteks varem, et algselt oli üks plaan ka see, et näitlejad siis räägivad nende vangide lugusid ise edasi. Hmm. Ja siis Roald on ka sinna sõnanud, et ikkagi see tundub kuidagi kahtlane või kuidagi
12: teeseldud.
11: Ja kuidagi teeseldud, et

0: et ei oleks päris see, et ütles ta siin ka, et ent ma ei oleks tahtnud teha dokumentalistikat, kus näiteks Priit Võigemast mõne siis vangi lugu räägiks, et kõlaks natukene kuidagi imelikult, eks ju. Aga see dokumentaal saatesari on siis tema senise karjääri kõige pikema vinnaga töö, ehk ideest teostuseni kulus 8 kuud. Ja tegelikult meil on ka ju põnev, kui meie siin ise töötame, et meie saame ka ju rohkem neid telgitaguseid näha ja telega on laati mõelnud, et kui täpi peal seal kõik paigas peab olema ja kui ette mõeldud ikka enamus saated on.
1: Ja ma hakkasin siin, mu mõte läks selle näitleteemaga korraks arene seda. Vaata, näitlejatele pead sa veel palka maksma vaata ja siis su enda kasum väheneb, aga vangid on nõus ise rääkima oma lugu ära.
0: Aga tead, ma arvan, et ikkagi see on see, milline visioon Roaldil endal oli, kui ta seda dokumentaalsarja tahtis.
1: Aga lihtsalt üks väike nagu põhjus kindlasti, see palka.
0: Ja no, ehk tõesti.
1: Usun, et Priit Võigema eest ei tule sulle mingi 20 euro eest rääkima.
0: Aga Roald ütles, et ta kuulis ka kinni peetavatelt hirmu äratavaid lugusid, mis mõjusid talle vaimselt ikkagi üsna rusuvalt ja ta ütles siin veel juurde, et need samad lood olid temaga ka pärast pikka võttepäeva kaasas. Eks see ole nagu ka teised sellised lood, kui sa oled töötad näiteks vaimse tervise inimesena, võibolla oled kuskil mujal selline inimene, kellel usaldatakse mingisugused asju, need tulevad päris tihti kaasa. Aga ta rääkis ka enda ühest foobialikust hirmust. Ja tema hirm, mis tal on olnud, on kõrguste hirm.
1: Oh, minuga sama maisti.
0: Ja ta siin ütles veel juurde, et mõni aeg tagasi käisid nad siis perega Kanaari saartel, kus oli üks vulkaanikraater, mille suudmel sai kõndida. Ning kraatri põhjani oli umbes 500 meetrit.
2: Ossareks.
0: Mu lapsed ei teinud teiste nägugi, ütles siis Roald, ent mina vahepeal ikka pidin põhimõtteliselt roomama seal üleval. Olen kõrgusi paaniliselt kartnud juba maast madalast ja seepärast ma väga siis ekstreemsetesse kohtadesse nii naljalt ironi. Ja jällegi ta ütleb, et ta ei ole midagi hirmutatud tegemata jätnud sellepärast, et tema peamine mõte on see, et ikkagi hirmul ei tohi lasta juhtida, mis siit loost välja tuleb.
1: See on mehe jutt. Oskab mees rääkida mehe juttu.
0: Ja tema elumoto on see, et hirmudele vastuastumine on olnud tema üks suurimaid motosid. Olen nõus. Olen täiesti nõus. Vot,
1: tegelikult on seda nii lihtne praegu siin nõustuda. Ma hakkasin, ja mina kiitsin ka teda juba, et vot see on mehe jutt, see on mehe jutt. Ja nüüd ma hakkan ise mõtlema, et mul on siin elujooksul sünnipäevaks kingitud langevarju hüppe, mida ma ei ole siia maani hüppanud. See, ma arvan, et ammu ära aegunud. Siis kingiti mulle maailma kõige pikemate ohjade otsas oleva kiigu nagu kiikumine kusagil kanjonis uus meremaal.
0: Ma olen vist mingid videoid näinud isegi sellest kohast. Tundub hirmus tõesti.
1: Tegemata. Siis kingiti mulle paraplaaniga lendamine, jätsin tegemata. Inimesed, ärge kinkige mulle kõrgusega seotud asju, ma jätan need tegemata, nii et müts maha, kui Roald on oma hirmudega suutnud toime tulla.
0: Mina pean ka sellel kuulenda ühele elu kõige sügavamale hirmule vastu astuma.
1: No nii.
0: Vereproov. Vereproov, ma ei ole 5 aastat enda veered andnud, mitte kellelegi.
1: Ma käin vabatahtlikult andmas.
0: Ma olen hoidnud selle nii endale, no lihtsalt tegib just kui selline paanika hoog, no ma ei saa hakkama, aga nüüd ma pean selle murdma ja mul juba praegu hakkavad peopesad higistama, kui ma sellest sulle räägin. Tuleb jube.
1: Viimane kord võttis õde mul proovi.
0: Ära räägi, mul juba paha.
1: Ta tõmbas nõela, aga mul isegi käe katki, nagu oleks kas kriimustanud. Ma ei tea, mis värk on endale, et kui sa võtad selle nõela välja, et sa pead seda vati patja sinna peale vajutama, et nagu, ma ei tea, nagu purskaev läheks lahti või, aga nagu tõmmake see nool enne, või nool, see nõel enne välja, kui seda vatti sinna vajutate. No tõesti, viimane kord oli mul käsi katki.
0: Ma ei ole täna söönud, mul läks veits raskeks.
1: Lähme Roaldi juttu juurde tagasi.
0: Ja kusjuures, kas sina oleksid arvanud, et sellisel telemehel nagu temal, temal on veidi... Midiga hirm siis suurtele rahvamassidele päriselus rääkida. Ja tegelikult see on ka selline tore teadmine, et ta on ka inimene, ta on ka tore inimlik inimene oma hirmudega, aga ta ikkagi mõnikord võtab tagasi ja tuleb ka see, et kui hirmuga silmid siis seista, küll siis läheb hirm üle.
1: Tead, täiesti mõistan seda lugu, et olen olnud teles kaamerate ees, olen olnud otse ülekandes, eks ole, siin samas raadios teed sa otse ülekandes pilti, ma arvan, kui ma vaataks kella peal praegu oma pulssi, see on täiesti tavaline rääkimise puls. Ja siis ma lähen kuhugi kooli aulas õpilaste ees, kus on võibolla mingisugune 100-150 õpilast ja ma tunnen, kuidas mul on pulss kiire ja käed värisevad.
0: Aga kõik need asjad ju mängivad rolli, kus sa oled kellega. Aga saame veel rääkida ka muust asjast. Nimelt ajakirjanik küsis Roaldilt, et mida on elus kogetud pettumused ja rasked hetked sulle kõige enam õpetanud.
1: Oh.
0: Ja siin on üks selline tore mõte, et olen aru saanud, et enda sees on tegelikult kõik vastused ja õiged teed olemas. Ning kui kibeduse, kadeduse või mõni muu negatiivne noot end ilmutab, üritan piltlikult öeldes peeglisse vaadata ja aru saada, miks see tunne on tekkinud. Ma olen sellega täiesti nõus lihtsalt. Annab ta nooremale endale ka siis nõu
1: väga nii-öelda. Hea küsimus. Mina olen seda oma saatekülalistel vahel küsinud. No nii, mis nõu tema annaks?
0: Roald ütleb, et soovitaksin olla alandlikum ja ikkagi ütleb ka noorematele kolleegidele, et tasub kuulata vanemaid ja kogenenumaid inimesi. Et no mis nemad siis nõu annavad, kuid muidugi lõpuks otsustad ikkagi ise. Ja tema ütleb ka seda, et otsustamatus ei ole kindlasti hea. Pigem otsustada ja minna siis seda teed. Ma olen ka sellega täiesti nõus. Mõnikord olen kahe vahel, aga siis ma teen ühe valiku. Kui oli halb, siis oli halb ja pole midagi teha järgmine kord tead.
1: Vahel on need nagu nii olulised muutused, et kas jään Tartus edasi elama või kolin Tallinnasse, eks ole, et see on su elu täielikult sõltub sellest. Et ei ole lihtne vahel teha suuri otsuseid.
0: Mõnikord tuleb ajaga ka see, kõike laheneb. Aga teate, selle loo võime lõpetada siis ühe mõttega ja talt küsiti siis seda, et mis on sind inimeste suhtumise juures ja ühiskonnas laiemalt kõige enam häirinud või häiriv. Ja Roald arvab, et inimesed ütlevad kergekäeliselt väga halvasti ja teevad teiste arvamust maatasa. Sotsiaalmeedia ajastul on selline suhtumine eriti siis võimendunud. Ning kommentaariumis inimesed näiteks avaldavad ka vabalt arvamust, räägivad kõike, mida umbes sülg suhu toob ning viisakusest pole juttugi. Ning kui see sama inimene näiteks silmast silma satub sinu ette, siis 9 juhul 10 ta ei julge öelda asju, mida oma sotsiaalmeedia seinale siis postitab. Ning üksteise mõistmist ja hoidmist on tänapäeva ühiskonnas jäänud ikkagi üpriski väheks. Ja mina olen nõus, kui ei ole midagi head kommenteerida, siis polegi midagi vaja öelda.
1: Vaikimine on kuld.
0: Vaikimine on kuld ja ma arvan, et iga asja peale pole mõtet marru minna. Las inimesed elavad enda elu nii, nagu nad heaks peavad. Ja kui on midagi head öelda, see on ainult positiivne.
1: Oh, kui hästi see kõik on nüüd kokku võetud. No võt, kell ongi täpselt 12:30. Meie jätkame siit ägeda looga ja juba õige pea vaatame üle, mida põnevat on ka teie eludes sel nädalal juhtunud. Hey!

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Pikkurk kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
5: Kuu hit Bauhofis. Eterniit katusematerjal villa alates 7,99 tükk. Kraas, mullad ja muruseemned miinus 50%. Einhell akutööriista ostuga tasuta 2,5 ampertunnine aku ja laadija. Vaata ka bauhof.ee.
6: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge feederi komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits. Kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokolaadi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Hiljem ärkajatele.
11: 11:42 on kellaaeg ning nii nagu Henri siin raadioeetrisel lubas, siis head kuulajad, nüüd on teie korred ja meie hakkame Raadio Elmar Facebooki lehe vastava postituse alt siis teie selle nädala häid uudiseid ette lugema.
12: Ja oi, kuidas neid on siia jäetud, on puu otsas kirjutatud, on maalt kirjutatud ja näen, tead, just praegu tegin lihtsalt ühe väikse kliki, kaks kommentaari tuli kohe juurde, aga hakkame siis sealt alt poolt pihta, ma näen siin igas põnevaid pilte ka, et kõik ei ole ainult kommentaari kirjutanud, aga Piret kirjutab, et teile tegin kodus magustatud üks riisiputru ja rabarberigis selli. Ja tüütar, kes toiduga mõnikord pirtsutab, kiitis, ütles, et emme, sa oled maailma parim kokk. Et kas juba mõnel ravarbarid nii suured, et saab kisselli teha või? Mul on alles väiksed nutsud väljas.
11: Mina siin koduajas ikkagi nagu on. Ma veel ei julge veel võtta, aga see vist oleneb ka kohast. Aga noh, Piret, ma arvan, et üks kõik, kellele te teeksite enda ravarbarikisselli.
12: Riisiputru, oi, ma tahaks
11: siin,
12: küll.
11: Minu üks lemmikumaid kissell on ravarbarikissell. Kõik, mis on ravarbariga, ma täielikult jumaldan ravarbarit, nii et Kuule, milleks kõht jälle tühjaks koos sinna. Merle kirjutas, et sai Tartus käidud termikal, ehk siis, kes ei teadnud, siin Volbri ööaeg oli Tartu silla peal, termika lava nii-öelda üles pandud ja kõik said siis vaadata ja nautida Terminaatori konsertit. Käisin ka ise kohal kus juures, väga põnev oli.
12: Andre kirjutas meile eile, et lähen täna, ehk siis eile, üle pika aja uuesti loomaeda. Ilm on super, mida veel tahta. No, ma kujutan ette, et oli kindlasti vägev käik.
11: Ning Rabarberi rubriigiga saame jätkata . Annika kirjutas , et tegin elus esimest korda rabarberikooki oma aias selle aasta esimeste rabarberitega . Enne loomulikult helistasin emale ja küsisin , kuidas teha . Veidi läks vussi ka , aga siis viisin emale ja isale prooviks ja nemad kiitsid heaks . Vot see oli super tunne , et lõpuks hakkan emme jälgedesse küpsetamisega minema . Nii armas ja mina olen nõus , mõnikord on need asjad , mis sa ise teed , ei ole , no nad ei ole samasugused nagu näiteks sul vanaema teeb .
12: No jaa .
11: Nii et väga hea meel teie üle , hea Annika .
12: Kirjutab Liilia , tema tunneb rõõmu tänasest super suvisest ilmast .
11: Nii on . Tiina kirjutas , et sai siin üleeile vist käidud siis sünnipäeval , mis tegelikult oli aprilli alguses , aga siis ei saanud minna ja käisin eile . Sünnipäeva lapsel oli nii hea meel , et ikka külla läksin . Arvasin , et olen poolteist tundi , aga sellest sai viis tundi . Eks need ikka kõige paremad kohtumised venivad pikale .
12: Kirjutab Marve , et hea uudis on see , et põllutöödega sai alustatud . No vot , nüüd on need kuud ka järgnevad kõik sisustatud . Igav ei hakka , palju edu , Marve .
11: mul ka sõbrad panevad maasikaistikuid praegu mulda , ka ikkagi päris tihe asjaajamine .
12: mina eile nii-öelda korrastasin oma peenraid ja vaata , mõned taimed nii kiiresti paljunevad
11: ja
12: siis samamoodi sain neid maasika uusi , noh , neid võsusid või neid uusi taimi , mis juba hakkavad juuri alla ajama ja piparmünti ja harvendasin seal ja siis panin kõik omal tänava peale korvi sisse , et kes tahab , selle võtab . Ja no põhimõtteliselt plats oli puhas viie minutiga .
11: No vot , ja loodetavasti siin , kui nüüd ilmad soojemaks läheb , saab ikkagi jätta need taimed sinna öö läbi ka kasvuhoonesse . Tean , et meil oli kodus väga palju seda edasi-tagasi , et tomatitaimed tuppa , tomatitaimed välja , kasvunuks lahti , et kõik need jutud . aga sünnipäevalainel saame me ka muide jätkata ning Rebecca on kirjutanud eile , et läheme vanaisa 72. sünnipäevale . palju õnne siis ka siitpoolt vanaisale .
12: Martin tunneb rõõmu , mida kindlasti naudivad väga paljud eestimaalased . Hea uudis on see , et 3 vaba päeva sellel nädalal .
11: Anneli kirjutas , et üleeile oli selline tore hetk , kui tema abi vajas üks ostja ja ta ei näinud siis kingade all olevat numbrit ja palus abi , et Anneli siis aitaks sellel ostjal leida õige suurusega kingad . Ja lõpuks lõpphea kõik , hea inimene sai kingad endale ära ostetud ja Annelile oli väga meeldiv see kogemus , et sai niimoodi aidata .
12: Teine Anneli kirjutab ka , et tema keskmise poja viies klass sai Pärnumaa õpingutel esimese koha ja pisike maakool , rõõm nii suur . Järgmine laupäev juba Rakveres üle-eestiline lõppvoor .
11: No palju õnne !
12: Seal ka siis ikka esimene koht tuleb ära napsata .
11: kuule , kui ikkagi maakool saab mingisugusel olümpiaadil või viktoriinil esimese koha , ma tean omast käest seda uhkuse tunnet , meil veel kutsuti koolis aulasse ja niimoodi , et näed , Andrea käis bioloogia olümpiaadil , käis seal , voh , mul oli selline tehtud mehe tunne , ütleme nii .
12: meie olime veel Rae vald , rikas vald , eks ole , noh siis anti veel neile kingitusi . Mingeid igasuguseid ägedaid , noh , nooremad said siis mänguasju ja midagi sellist , olen suvi tulekul kõik rannavõrkpallid , särgid , oi , ma olin nii kade nende peale .
11: mina sain peamiselt tänusõnu , aga needki väga head ja toredad .
12: täpselt .
11: Ene on kirjutanud , et eelmisel pühapäeval olin sunnitud veetma mõned tunnid EMO-s oma piinava seljavaluga ära tulles meditsiini , siis õde , tema on kirjutatud meditsiinivend siis , ehk siis meessoost õde , ütleme nii , kes oli kogu aja olnud väga sõbralik ja abivalmis ning boonuseks oli hea huumorisoonega . Pakkus , et kas teeb mulle ukseni siis ratastoolisõitu ja kogu selle asja juures lihtsalt ajas naerma see tema viis siis tõsta enetuju . ma ütlen , huumor lahendab väga paljusid probleeme , oled halvas olukorras , naerad , lähed edasi ja ongi kõik .
12: Jah , oleks see siis mõnikord nii lihtne , aga tuleb anda
11: võimalus .
12: Just , täpselt . Liia kirjutab , et tema poeg sai eile kaitseväest väiksele puhkusele , nii et saavad seal kodus kõik koos volberdada .
11: Kristel kirjutas , et sain lõpuks aru , kuidas tähesadu ristsõna lahendada ja täitsa õnnestus
12: . Kirjutab William , riisusime 10 aastaid lehti ja panime lõkkesse , nii tore tunne oli koos emaga . aga jah , riisumine rahustab nii väga , et siis see on tema rahustav töö . 10-aastaseid lehti , ma arvan , et vist nagu , noh , ma arvan , et nagu , et ta riisus väga kaua lehti , et nagu näiteks 10 aastat jutumärkides nagu kirjandlikult suurendatud , et tegelikult noh , nagu riisusime terve elu lehti ja saime suure lõkke kokku . noh , midagi sellist .
11: Merlin kirjutas , et tema tegi elus esimest korda ise pärmi taigna valmis , küpsetas saiakesed ning taigna tegemisel helistas emale , et kuidas ikkagi teha . ja kui valmis said need saiakesed , lapsekesed siis ta viis ka vanematele prooviks ja nemad kiitsid heaks ja see oli nii hea tunne.
12: Kas sa saad aru ka, mis saiakesed need on? Ma nagu klikkisin selle pildi suuremaks.
11: Minu jaoks tunduvad nagu mingisugused...
12: Need nagu oleks kaneeli rullid, aga samas aga ma ei näe, et siin oleks nagu kaneeli.
11: Äkki mingisugune singi
12: Jahu
11: asi?
12: Singu.
11: Ei, et singi saiakesi juustuga tehakse ka, ma ei tea, aga... nagu nägin paari tükki siin vahel või...
12: Aga võibolla on lihtsalt taigna rull, et nagu ei olegi midagi vahel.
11: Ma arvan, et seal ikka midagi head vahel on. Ma arvan, et Merlinil on väga hea maitse ja midagi maitsvata seal igal juhul valmis tegi.
12: Hardi tundis rõõmu sellest, et tuttav siilipais näitas endule tükki aja jälle hoovis ning oli teine juba üsna aktiivne.
11: Merle kirjutas ja lisas juurde ka pildi ning ütles, et neljapäeval sai teoks üks päris pikalt planeeritud unistus. Lasin endale teha tätoveeringu. Olen üli rahul. Ja oi Merle, kui ma seda teie pilti siin vaatan, väga ilus ja mulle väga meeldib, kuhu te selle teinud olete. No väga kaunis. Super!
12: No ütle siis välja ka, kuhu ta selle teinud on.
11: Käe peale, vabandust,
12: muidu jätad siin raadios sellise mulje, et ta on kuskil
11: pimedasse
12: kohta selle
11: käe
12: teinud.
11: Käe peal ja siis see on selline ussikene, mis tal siin käe peal on ja ilus näeb lihtsalt välja. Ma ütlen, et te peate ise sinna Facebooki lehele minema ja Merle pilti vaatama.
12: Valeri avas perega jalgratta sõidu hooajam, see on tema selle nädala suur tegu.
11: Mairika kirjutas, et päike, mõnus suvine soojus ja minu inimesed ümber ringi.
12: Kõlab nii hästi. No kindlasti homme jätkame teie kommentaaridega, nii et minge siis Raadio Elmar Facebooki lehele. Andreast minust leiate seal pildi, lisage siin alla siis väike kommentaar ja homme loeme ette kõik lisandunud kommentaarid ja kõikide vahel loosime välja ka auhinna.
11: Just nii, aga hea Henri, mõnusat tööpäeva jätku sulle ja meie siin saame uuesti koos eetrit jagada juba homme 10:00.
12: Saab tehtud. Kõigile teistele raadiokuulajatele, aga ütlen nii palju, et ma olen tagasi juba peale täistunni uudiseid.

0: Raometalli kevadkoristus kuni 7. juunini oleme ainult Elvas, avatud ka pühapäevadel. Vaata raometall.ee. Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Hola muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast. Part õunatäidisega 1 kilogramm. Ainult 4,49. Punane paprika 1 kilogramm 1,99. Ja kohupiim 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl alati väärt.
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha! Parimad pakkumised ei oota! Rademar!
5: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Rakvere keefirimarinade šašlõkk 800 grammi, Coopi kaardiga vaid 6,49. Ja Rakvere sea hakkliha 400 grammi vaid 1,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
7: Raadio
8: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus enne lõunal inimelu. Häirekeskus sai kell 10.29 teate, et Põlvamaakonnas Vana Koiola külas hukkus liiklusõnnetuses inimene. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Lahema rahvuspargi randadesse umbes nädal tagasi arvatavalt Ustluga kandist triivinud masuudi klompide talgukorras koristamine toimub ka täna. Suuremad organiseeritud koristustööd on kavas Karepal. Päikese soojus on muutnud masuudi pehmeks, mistõttu see seguneb liiva ja taimestikuga ning muutub raskesti märgatavaks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt kinnitas, et puhta looduskeskkonna tagamine ja reostustõrje on riigile oluline ja rahapuudusel midagi tegemata ei jää. Rannareostus on levinud Lahema rahvuspargi rannikul Vainupea, Altja ja Käsmu kõrval ka Kunda, Toolse, Karepa, Rutja ning Lobi ja Härgliiva kandis. Täna toimub üle-eestiline teemära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu, enam kui 11 500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal. Talguid saab valida ja enda osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teemära lehel. Koostöös päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning äravate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöö koguga korraldama vaimse tervise talguid. Politsei- ja piirivalveamete kutsub kelmusohvreid ja nende lähedasi osalema Tartu Ülikooli teadusuuringus, mille eesmärk on koguda inimeste kogemusi pettustega ja aidata neid tulevikus paremini ennetada. Veebiküsitlusele vastamine võtab aega 10 minutit ning seda saab teha nii eesti kui ka vene keeles. Osalemin on konfidentsiaalne. Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus toonitas üleskutses, et kelmusohvriks langemine võib juhtuda igaühega. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viia aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Saksamaa kaitseminister ütles, et USA vägede väljaviimine Saksamaalt oli ootuspärane ning Euroopa peab oma julgeleku tagamiseks rohkem ära tegema. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kansler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeriumi vägede paigutus põhjalikku ülevaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märs sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Saksamaa ranniku lähedal randauhutut ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi praamiga Taani rannikule ning lasti täna Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujub nüüd iseseisvalt ja vabalt ning vähemalt esialgu õiges suunas. Saksa ametivõimud loobusid aprilli alguses loomaväest, mis katsetest väites, et nende hinnangul pole teda võimalik päästa. See vallandas aga avaliku pahameele ning ametivõime veendi heaks kiitma kahe jõuka ettevõtja pakutud erarahastusega päästeplaani. Praamiidee sündis pärast seda, kui nende esialgne katse vaala täis puhutavate patjade ja pontoonide abil päästa ebaõnnestus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
9: Ilma juttu ka, täna öösel on ilus tähis taevas, mitmel pool saab seda nautida igalt poolt, kust miskit taevas säramas on. Aga hommikupoole, pange tähele, saartel ja loode Eestis pilvisus tiheneb ning siis hakkab ka kohati vihma sadama. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur jääb mõnusalt 4-10 soojakraadi vahele. Kui rääkida nüüd homsest päevast kalendri järgi on see pühapäev, siis Põhja-Eesti inimesed teil võib seal ka vihma sadada, mujal Eestis on aga mõnus. Olemine. Tuul puhub läänest 3-8, Põhja-Eestis aga on muutliku suunaga ja puhangud kuni 12 meetris sekundis ning homme sooja mõnusalt 8-22 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel meie suvepealinnas Pärnus 11 kraadi sooja, Narvas ja Tallinnas 15 kraadi, Pärnust rääkisin, Tartus 16 kraadiga Eesti Vabariigi kõige palavam linn, uskuge, seal on väga palav, on Tõrva ja seal 22 palavat kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on laupäev 2. mai ja oi kui mõnus ilm on. Taevas on täiesti sinine, päike paistab ja mul on tunne, et siin meil Tartu kesklinnas akna taga läheb iga tunniga aina rohelisemaks. Ja ma tean, juba eilse päeva põhjal nähes, kuidas ihastes ringi toimetati, kuidas aia elu on kohe täitsa aktiivne, niidetakse muru, tehakse veel siin seal põsastele kärpimist, keegi grillis ja see sama meeleolu on ka täna ja homme üle Eesti mitmel pool toimumas ja väga vägev on see, et olete enda kaaslaseks valinud siis Raadio Elmari ja meie anname siit poolt teile vastu muidugi palju meelelahutust, juba ainu üksi mõne minuti pärast tahan teiega jagada ühte väga praktilist väga head nutitelefoni rakenduse soovitust, nii et hoidke silmad kõrvad lahti, mis asi võiks teie elu siin kohe hakata lihtsamaks muutma ja veel tunni aja pärast on meil äge mäng. Teil on võimalik võita siit poolt ägedad auhindu. Räägin sellest juba siis lähemalt. See on siis veidi peale kella ühte. Kella kahest alates soovi saade, muudame tuju ja olemise kõigil paremaks ning kella kolmest juba heidame pilgu tagasi selle nädala 10 kõige tegijamale laulule, ehk siis teid ootab ees Eesti lugude edetabel. Aga praegu ootab teid ees Stefan Looga Kiri külmkapi peal. Kõigile mõnusat nädalavahetuse jätku Raadio Elmar Seltsis.

0: Äppijut. Äppijut.
1: Kell on 12:17 ja meie mõnus päikseline päev jätkub nüüd ühe toreda nutitelefoni rakenduse soovitusega ja oi, siin tuleb üks praktiline soovitus, ei hakkama ninnu-nännu-nunnut teile soovitama. Ja eelkõige võiksid nüüd väga tähelepanelikult kuulata kõik need raadiokuulajad, kellel on näiteks olemas iPhone ja omakorda näiteks Windowsi süsteemiga arvuti. Või siis vastupidi, teil on näiteks Windowsi süsteemiga arvuti, tähendab nüüd siis vastupidi, et siis teil on MacBook, ehk siis Maci arvuti ja teil on mingisugune muu telefon, on teil siis Androidiga või on kolmas, neljas süsteem, tänapäeval neid ikka on igasuguseid ja nüüd mõelgem selle peale, kui teil on vaja näiteks saada erinevaid faile, võibolla kui rääkida kõige levinumates failides, siis ikka

0: sa seal arvutis sinna maili kaudu sisse, lähed sealt omakorda WeTransferi lehele, saad selle lingi sealt laadid alla, jube tüütu. Ja pluss veel on see ka, et see link aegub sul seal mõne päevaga, sul on seal ka mahu piirangud peal ja nii edasi ja nii edasi. Aga unustage see ära. Nüüd tulengi mina appi ühe rakendusega, millel nimeks on Blip. Nõrga peega algusest, tugeva peega lõpust, Blip nagu blip, blop, blup, aga Blip, ainult üks sõna. Täiesti tasuta rakendus, me tõmbate selle alla ja siis teete sinna endale konto. Ehk siis konto teete nii viisi, et panete enda maili ja aadressi sinna sisse ja logitegi sisse. Omakorda tasuks siis näiteks teie arvutis minna selle sama, siin on kohe juhised siin rakenduses olemas. Ühesõnaga, kui te olete endale telefoni tõmmanud, siis saad lisada seadmeid. Ja räägimegi nüüd siis sellest arvutist ja vahet pole, kas see näiteks nüüd sinu arvuti või näiteks räägime siin sinu vanaema arvutist. Oletame, et sinu vanaemal on ka arvuti, aga sina elad teises Eesti otsas ja tahad aegajalt saata vanaemale igasuguseid videosid ja pilte ja täpselt samamoodi seda tüütud alla laadimis kuskilt maili teel nii edasi. See kõik on nii tüütu, et unustage see ära. Räägimegi nüüd Blipist. Saad selle Blipi endale üles seada kas enda kodu arvutis, ükskõik millises tahvel arvutis, või kas või mõne sugulas arvutis. Ja olemas on nüüd siis see, et kui soovid seadmeid lisada, siis ta annab sulle kohe ühe interneti aadressi, et mine blip.net aadressile selles seadmes, mida sa lisada tahad. Samamoodi lae alla siis see Blipi rakendus, logi sinna sisse enda maili aadressiga ja igas seadmes kaasvaratud su oma telefonis, kui ka nüüd toome näiteks sinu enda arvuti või su vanaema arvuti, seal sa märgid, et kuhu kausta nüüdelda saadetavad pildid, videod lähevad. Nii, ja nüüd, kui need asjad on tehtud, ehk siis kaks seadet on üles nüüdelda sätitud, siis sina võtad siit enda telefonist, et soovid saata nüüdelda faile, märgid need videod, pildid ära, siis märgid selle seadme, kellele sa saata tahad, on see siis sinu vanaema arvuti, on see sinu arvuti, vajutad sinna peale, sinu arvutis ilmub väike aken, et sulle saadetakse 5 pilti sellelt telefonilt, sina vajutad okei ja järgmisel hetkel ongi need arvutis sinu poolt välja valitud kaustas need pildid ja videod olemas. Ei mingisugust ise alla laadimist, linkide avamist, reklaamide vaatamist, mingid mahu piirangud, ei, sa võid saata kas või tunni ajase video ka sinna vanaemale. No sõltub muidugi sellest interneti kiirusest, eks see rakendus võtab natuke aega, et siis omakorda sealt alla laadida, aga kõik on väga mugav. Lihtsalt, kui keegi näiteks, kes ei kasuta väga arvutit interneti, ei oska kasutada, näide ongi siin praegu vanaema, siis piisab seal teises arvutis ainult okei vajutamisest ja tal on need pildid ja videod olemas. Ja samamoodi, kui tahate enda telefoni näiteks mäluruumi juurde saada ja olete mõelnud, et tahate pildid tõsta välisele kõvakettale, mis on juhtvega hetkel teie arvutiga üles ühendatud, tõmbate selle Blipi rakenduse, märgite alla laaditavaks kohaks selle kõvaketta, saadate enda üleelmise aasta pildid kõik ühe sõrme vajutusega sinna kõvakettal ära ja asi ants. Nii et minu tänane soovitus on rakendus nimega Blip. Nõrga peega algusest, tugeva peega lõpust. Täiesti tasuta rakendus, et saata igasuguste linkide ja alla tõmbamis vabalt seadmete vahel faile.
1: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: Droon on kodu peegel.
5: Kas sa saad?
4: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.

0: avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Feederi komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ärka kaunis maa.
6: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Kell on 12:31 minutit, heidame pilguga liiklusele ning on küll siin erinevaid piiranguid, mida välja tuua. Nii näiteks on täna kella 7 õhtul Põlva maakonnas Eesti meistrivõistlused motokrossis ja seoses siis võistlusega on Võru maante Põlva linnas Rosma ja Salu tänava vahel liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Rosma ja Põlva ringtee kaudu. Ühistranspordile ja operatiivsõidukitel on läbiväes tagatud. Ja veel toimub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Ulvi lähedal autosõiduüritus ja seetõttu on siis ürituse tõttu ajavahemikus kella 9 hommikul kuni kella 2 päeval, nii et umbes 1,5 tundi veel Sõmeru kavala Põlula, Liiva ning Nurkse Põlula teed lõiguti suletud. Ümbersõit on korraldatud Männik välja Nurkse või siis Mõedaka kaudu. Aga kui vaadata ka Waze'i mobiilirakendusse, siis hea uudis on see, et suuremaid ummikuid Eestis praegu ei ole, nii et kõigile saab soovida rahulikku liiklemist.
1: Liiklusinfol annab hoogu uus kevadine autovalik Nordautos.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Õhutemperatuur on lausa mühinaga tõusmas, nagu oleks õues kuskil huumi keris üles pandud või midagi sellist. Nimelt ilmajaam.ee andmetel on küll kõige jahedam koht Eestis, aga siiski hakkab nagu lootust andma Kihnu saar, kus on hetkel vaid 8 kraadi sooja. Suvepealinnas Pärnus on 11 kraadi, 13 mõõdetud Kundas, 14 Virtsus, 16 Tallinnas kui ka Keilas, Heltermaal ja Haapsalus, 17 kraadi Narvas, 18 Kuressaares ja Tartus, 19 kraadi on Valgas, Räpinas, Raplas, Viljandis, Võrus ja Elvas, veidi soojem ehk 20 kraadi on Kehras, Jõgeval, Põlvas, Otepääl ja 20 kraadi ka Mustvees, Põltsamaal, Türil ja Paides ning Jõhvis ja kaks kõige kuumemad linna on Tõrvalinn ja Rakvere, mõlemas kohas 22 kraadi kuuma. Saabuval ööl on selge ilm, aga hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus kergelt tiheneb ja kohati saab seal ka hoovihma. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning õhutemperatuur on 4-10 soojakraadi vahel. Homme on meil oodata muutliku pilvisusega ilma, Põhja-Eestis sajab natuke vihma, mujal Eestis on ilusam olemine. Tuul tuleb meile läänest 3-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.

0: on saabunud meile ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust. Ning ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust. Ja ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast part õunatäidisega 1 kilogramm ainult 4,49. Punane paprika 1 kilogramm 1,99. Ja kohubi 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl alati väärt.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suur Vanamõisa kevadlaat esimesel ja teisel mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Loodan laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisas suurel kevadlaadal esimesel ja teisel mail.
6: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga. Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.

head Elmari kuulajad, kell on 12 läbi 44 minutit ja meil siin Elmaris jätkub mõnus päevaprogramm kuni kella neljane välja. Olen siin teiega, et teie meelt lahutada. Oleme siin Andrega rääkinud ka täna, et on täiskuu ja täiskuu sai juba alguse eile ja tegelikult kestab ligemale 3,5 päeva. Sellest kirjutab siis lähemalt elu 24 astroloog Margit Korbe ja toob siin juttu ka, et tegelikult on praegu sellest täiskuust väga mõjutatud skorpionid, sõnnid, lõvid ja veevalajad. Et iga täiskuu tegelikult mõjutab teatud grupp inimesi ja see sõltubki ka sellest, et kus kohas siis meie parasjaga oleme, et milline tähtkuju on käimas, kuidas see planeetide seis on ja ega mina pole ka sinna astroloogiasse nii väga läinud. Ja peakski kohe uurima, et millal, mis tähtkujust on Donald Trump selle pärast, et tema poolt tuleb jälle nüüdelda uskumatu ütlus välja, mis tema on välja öelnud ja sellest on ka muidugi uudis seisneb ka sellest siis, et no ütlen ise kohe välja siin, mis ma siin saladuses hoian. Donald Trump on annud teada, et tema tahab elada Buckinghami palees. No sellel mehel vist suurus hulustus piire ei tunne ja tahakski teada saada, et kas see täiskuu praegu teda mõjutabki. Vot, sellised on siis kummalised uudised praegu elu 24 külgedelt, aga kui vahetada teemat, siis meie juba õige pea jätkame siin mängulainel ja algab mäng nimeta vanus, nii et pange ennast seal kodudes ikkagi kohe mõnuga valmis. Sellepärast, et läheb kuulsate inimeste hääle ära tundmiseks. Aga enne seda natukene siin soojendavad muusikat ka ja valisingi ühe järgmise laulu välja, mis annab ka sellist mõnusat helget olemist võibolla nendel inimestele, kes täna koduajas tööd teha ei rassigi, vaid hoopiski näiteks päevitavad, lõõgastuvad seal, teevad mida iganes toredat ja mõnusat ja siis järgmine lugu peaks teile väga hästi sobima. Inese lugu taevasse, see ilmus ju 2023. aasta lõpu ja üle tükki aja tuligi siis Ineselt üks uus singel välja. See võeti kohe väga mõnuga vastu, nii et Eesti lugud edetabelis tõusis kõrgele esikohale. Ja kes meil sel nädalal esikohal on, eks see selgubki juba siis, kui Eesti lugud edetabel läheb peale kell 3. Aga sinul, hea kuuleja, on ka võimalus oma lemmikutele kaasa rääkida, et keda siis upitada üles poole, keda mitte, kui lähed Raadio Elmar Facebooki lehele, mitte Facebooki lehele, vaid meie kodulehele, elmar.ee ja sealt võtad Eesti lugud edetabeli ahti ja annad oma lemmikutele hääle. Nii lihtne see kõik ongi. Praegu aga siis teie suur lemmik Ines looga taevasse, kell on 12 läbi 46 minutit ja uues tunnis läheme mänguliselt edasi. Aga praegu võtke puhkust mõnuga.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks maksima odavad hinnad. Maasikamaitselise täidisega croissant. Soodusinnaga vaid 49 senti. Ja William Saurini valmistoidud nüüd 20% soodsamalt. Maksima. Eesti meeldivaim toidupaats.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50 korda 60 sentimeetrit 6 € ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suur Vanamõisa kevadlaat esimesel ja teisel mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Loodan laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisa suurel kevadlaadal esimesel ja teisel mail.
8: Tere päevast, kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus täna ennelõunal inimelu. Häirekeskus sai kell 10.29 teate, et Põlva maakonnas Vanaam Koiola külas hukkus liiklusõnnetuses inimene. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuspaigal. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Lahema rahvuspargi randades umbes nädal tagasi arvatavalt Ustluga kandist triivinud masuudi klompide talgukorras koristamine toimub ka täna. Suuremad organiseeritud koristustööd on kavas Karepal. Päikese soojus on muutnud masuudi pehmeks, mistõttu see seguneb liiva ja taimestikuga ning muutub raskesti märgatavaks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sütt kinnitas, et puhta looduskeskkonna tagamine ja reostustõrje on riigile oluline ja rahapuudusel midagi tegema. Ei jää. Rannareostus on levinud Lahema rahvuspargi rannikul Vainupea, Altja ja Käsmu kõrval ka Kunda, Toolse, Karepa, Rutja ning Lobi ja Härgliiva kandis. Täna toimub üle-eestiline teemära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu enam kui 11 500 osalejaga end see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal, talguid saab valida ja end osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teemäära kodulehel. Koostöös päästametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viie aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Saksamaa kaitseminister ütles, et USA vägede väljaviimine Saksamaalt oli ootuspärane ning Euroopa peab oma julgeleku tagamiseks rohkem ära tegema. Pentagoni teatel eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kantsler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ümbervaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Saksamaa ranniku lähedal randa uhutut ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi praamiga Taani rannikule ning lasti täna Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujub nüüd iseseisvalt ja vabalt ja vähemalt esialgu õiges suunas. Saksa ametivõimud loobusid aprilli alguses looma päästmiskatsetest väites, et nende hinnangul pole teda võimalik päästa. See vallandas aga avaliku pahameele ning ametivõime veendi heaks kiitma kahe jõuka ettevõtja pakutud erarahastusega päästeplaani. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal liba töökohti, et neid seejärel sundida osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu. Lubatud 2000-3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaal umbes 600 peruulast. Peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid, sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike, väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle turvatöötajate ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi aga väidetavalt Venemaale ja sunniti neid võõral maal osalema Venema ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingtegevuses.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: Saabuval ööl on Eestis selge ilm, aga hommikupoole saartelt ja loode Eestis tulevad igasugused vihmapilved välja ja võib hakata kergelt vihma sadama. Öösel puhub nõrk tuul ja õhusooja on 4-10 kraadi. Homme tuleb meil muuteiku pilvisusega pühapäev, saab vihma, aga seda Põhja-Eestis. Mujal pigem ilusam olemine. Homne tuul tuleb meile läänest 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8-22 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 11 kraadi sooja, Tallinnas 16, Kuressaares ja Tartus 18 kraadi.

Mõnusalt päikselist laupäeva jätku, head Elmari kuulajad, on 2. mai, kell on 5:01 ja siit Raadio Elmar stuudiast tervitab teid Henri Laumets. Ja see ilm on meil täna kohe kuidagi eriti mõnus ja kui ma vaatan, siis tegelikult juba uue nädala alguse prognoosi on ka kohendatud ja seda ikka ülespoole, nii et esmaspäeval, no kuulge, Lõuna-Eestisse lubatakse 24 graadi sooja. Läheb siin juba täitsa suveks asi ära. Aga samas ega pole pikka pidu. Kolmapäeva öösel vastu neljapäeva on meil juba oodata öökülmasid. -2 kraadi. Nii et kas siis prognoos äkki muudab lõpuks seda ka? Eks elame ja näeme. Elame üks päev korraga, aga vähemalt olge valmis selleks, et homme üle homme on veel mõnusalt soe ilme. Meil siin Raadio Elmar eetris läheb ka kohe mõnusalt kuumaks, sellepärast, et algab mäng nimeta vanus ja sinul, hea kuulaja, on võimalik võita auhindu. No tegelikult läheb igal laupäeval nii umbes kell 1:30 siit üks vägev auhind välja, nii et keegi teie seast seal raadiote ees on, kes on võitja. Aga te ise veel seda ei tea. Räägin teile sellest auhinnast, mis peaks motivatsiooni kergitama. Räägin teile mängureeglitest. Ja loomulikult kuulete ka selle tuntud inimese häält ka juba mõne minuti pärast. Nii et vahepeal jõuad oma kohvitassi täita ja jõuad võibolla veel ühe maasikapeenra läbi kõblata, kui hoopiski tööga tegeled. Või siis lihtsalt teise külje peale keerata, kui võtad tänast päeva eriti hooletult ja vabalt. Hooletu ongi lugu, millega Karl-Erik Taukar meil selle tunni sisse juhatab, nii et kõigile mõnusad hooletud päeva jätku.

0: Nimetta vanus.
1: Head Elmari kuulajad, kell on üks läbi, mis ta nüüd ongi, 16 minutit juba, aeg ikka natukene lendab ka meil siin. Ja algabki mäng Nimetav vanus. Ehk siis nüüd saate panna proovil oma detektiivi oskused, kui hästi tunnete ära mõnda tuntud eestlast tema hääle järgi. Aga mina ei tahagi teada saada, et kes ta on või kust ta tuleb, vaid hoopiski, kui vana ta on. Ehk siis kohe mängin teile ühte heliklippi, mis pärineb siis Kanal 2 eetris. On see viimase nädala jooksul see sama heliklipp eetris olnud, nii et kui olete suur Kanal 2 vaataja, siis sellest võib teile küll palju kasu olla. Aga kuulake siis hoolega, kes teeb seal häält ja kui tunnete hääle järgi ära, võibolla olete Eesti avaliku elu tegelastega nii hästi kursis, et teate kohe peast võtta, kui vana ta on, siis tasuski saata sõnum lühinumbril 1511, sõnum maksab teile 1,5 eurot, aga sinna algusesse, sõnumi algusesse kirjutagegi kohe numbritega selle inimese, selle tuntud eestlase vanuse number. Lisage juurde enda kaunis eesnimi ja saatke siis, nagu ütlesin, lühinumbril 1511 ja umbes veerand tunni pärast loosibki arvuti kõikide õigesti vastanute vahel välja, siis no nüüd on küll meil uued auhinnad saabunud, uued fänni auhinnad, nii et kui oled tõsine Elmari kuulaja meie mängudest osavõtja, siis neid asju sulle äkki polegi. Suvi tuleb päikseline ja sul läheb kohe kindlasti vaja Elmari nokamütsi. Kui seda kannad, siis oled üle alevi mees. Kõik teavad, et sa oled võidumees. Ja sinna juurde anname ära ka veel Elmari võtmehoidja, nii et kaks vägevat auhinda lähevad siipoolt välja siis ühele tõsisele Elmari fännile, kui võtad meie mängust osa ja loomulikult vastad ka õigesti. Teine võimalus on see, et sa tunned hääle järgi ära, aga sa ei tea, kui vanad on. Siis internet annab kohe kindla peale vastuse. Ja kolmas võimalus on ka veel, et sa isegi ei tunne ära, kui vanad on, aga hääle järgi, no vanust saab ikka pakkuda enam vähem sinna kuskile kanti. Nii et äkki läheb pihte ka, kui ära ei tunne, pane kas või huupi. Ega siis ei ole 1 miljonile võidu võimalus, ikkagi need asjad on palju realistlikumad. Nii et olen rääkinud teile auhindadest, olen rääkinud sellest, mis meil siin nüüd juhtuma hakkab, ega ei olegi midagi muud, kui saatke see naabrinaine nüüd palun uksest välja, räägib lihtsalt tühja tähja mõtetud juttu, eks ole. Nüüd teile on vaja asuda tööle, teile on vaja ära tunda hääle järgi, kes teeb nüüd häält ja välja mõelda, kui vanad on. Kuulake hoolega!

0: Numbritega vastus lühinumbril 1511, lisage enda kaunis eesnimi juurde ja meil on juba vähem kui veerand tunni pärast ja võitja teada, kes saab endale üliägeda ülistiilse otse moelavalt maha astunud Elmari nokamütsi ja sinna juurde veel ka Elmari võtmahoidja. Aga kui ikkagi naabrinaine rääkis seal enne poliitikast ja muudest tähtsatest teemadest, siis kuulake ühe korra mängin teile seda heliklippi ja proovige ära tunda, kes ta on, aga otsige siis internetist või kusagilt ensüklopeediast välja, kui vana ta on ja kirjutage see siis sõnumi sisse.
1: Ma toon mängu noore laulja ja ausalt öeldes, kui ma ei oleks ise näinud, siis ma ei usuks, et nii noorel lauljataril võib olla juba selline hääl. Nii et maailmataset näitab Lilian Sauvola.
0: Mina tahan teada saada, kui vana on see inimene, kes just äsja hääl tegi. Ootan vastuseid lühinumbril 1511 ja juba õige pea loosingi välja tänase võitja.
2: Nimeta vanus. Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vita Autos mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski Pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Jäänud on veel 3 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaataga ooperifantoom.ee
8: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kilohinnaga vaid 2,99 ja viilutatud juust e-piim 500 grammi. Aitäh kaardiga kõigest 2,99. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
10: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
9: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
10: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
9: Kohe pärast

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Heidame pilgu peale temperatuuri näitudele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 8 kraadi sooja Kihnu saarel. 11 on Pärnus ja Kundas, Tallinnas on 16 kraadi, 17 Haapsalus, Virtsus, Keilas, Heltermaal ja Narvas, 18 Kuressaares ja Raplas, 19 Viljandis, 20 kraadi Valgas, Tartus, Võrus ja Kehras, 21 kraadi Türil ja Paides, Põltsamaal, Otepääl, Jõgeval, Räpinas ja Elvas ja veel on 21 kraadi ka Must Vees, Põlvas ja Tõrva linnas. 22 kraadi on Jõhvis ja Rakvere on läinud tänasest prognoosist ettegi ning seal on hetkel 23 kraadi sooja. Saabuval ööl on Eestis selge ilm, aga hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 4-10 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev, see tähendab seda, et Põhja-Eestis sajab natukene vihma. Mujal Eestis on olukord veidi parem. Puhub ka nõrk läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja 8-22 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
0: Nimeta vanus.
2: Kell on 1:31 minutit ja nüüd tõmbame joone alla mängule nimeta vanus, ehk siis kohe selgub võitja, kes saab endale uuest 2026. aasta hooaja mudelite numbrites endale Elmari nokkamütsi ja Elmari võtmehoidja. Mina mängisin teile enne siin ühte heliklippi, mis pärineb siis Kanal 2 eetrist ja rohkem muidugi sõnumeid enam saata ei saa, sõnumikeskus on lukku pandud, aga tuletame korraks meelde, kuidas see heliklipp meile ka kõlas, et meenuks, kelle üle meil siin juurdlemine ja puurdlemine käis.
3: Ma toon mängu noore laulja ja ausalt öeldes, kui ma ei oleks ise näinud, siis ma ei usuks, et nii noorel lauljataril võib olla juba selline hääl. Nii et maailmataset näitab Lilian Sauvola.
2: Nii, ja kui me nüüd vaatame sõnumikeskusesse, no on igasuguseid numbreid siin pakutud allapoole, ülespoole, pigem on ikkagi allapoole, nii et teeme tänast suurt staari siin nooremaks. Aga kes on siis õige vastus ja vanuse number ka teemalt? Enne seda anname ka häält ja võimalust eetrit kasutada just nimelt talle endale.
4: Hei, hei, mina olen Koit Toome ja soovin teile head nädala lõppu raadioga Elmar.
2: Ja Koit Toome on muide 47-aastane, nii et kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse 47, siis teie osalete nüüd loosis ja arvuti nopib ühe õnneliku teie seast välja. Ja mul on ka telefoninumber olemas, proovime teda kohe ka telefoni teel kätte saada ja peabki kõnele ka vastama, nii et muidu pean siin järgmise võitja välja loosima. Aga tema telefon peaks nüüd värisema, helisema, midagi ta teeb igal juhul. Ja ma tahan teda kätte saada. Kutsub. Ega tulebki natukene raskesti kätte saada, et mängi teda. Hallo, kas ma räägin Reneliga? See oli hea reaktsioon.
5: Ja.
2: Kas teil läks nüüd midagi kurku?
5: Jah.
2: Läks, jah?
5: Jah!
2: Mis teil kurku läks? Kuulake mind nüüd ikka telefonis, keerame selle raadio kinni, sest raadio on siin ikka 5-6 sekundit vähemalt maas. Nii, alustame nüüd alguses peale. Kas Renel on meil seal pool ja Renel ainult kuulab telefonist mind, mitte raadiost?
5: Ja mul laps saatis sõnumi.
2: Ah, soo, nii pidi. Nii, aga kes on nüüd siis meil võitja, kas ühesõnaga Renel on pannud ennast mängu kirja? Kui kes...
5: Ja laps nii. On võitja.
2: Laps on võitja, väga tore. Ja lapsel läks nüüd midagi selle uudise peale kurku, et raadio talle helistab või? Väga ootamatu reaktsioon.
5: Laps on nüüd jäätis sööma.
2: Ah, soo, nii jäätis ja ikkagi palav ilme. Nii, et ma saan aru, et ma teen siis hoopiski võitja jutu lapse vanemaga, jah?
5: Jah.
2: Nii, hästi. Uurime välja, siin muidugi mingisuguseid vanusepiiranguid pole, aga ma tahaks hirmsasti Reneli vanust ära arvata, aga väga raske on arvata, kui ma tema häält ei ole ise kuulnud väga palju.
5: Ma siit korraks annan uuesti telefoni.
2: No hästi korraks ja ma luban, et ma ei hammusta.
5: Ütle korraks uuesti tere. Tere!
2: Tere Renel, mis jäätis sööd seal? Tundub, et Renel kardab mind.
5: Ma teen selle lahti vist. Vanilla Ninja
2: jäätis. Vanilla Ninja, vana hea klassika. Nii, aga ma pakun, et Renel on näiteks 10-aastane. Kas panin mööda või pihta?
5: Poole aastaga.
2: No, ehk siis võiks öelda, et mina olen sama hästi samasugune võitja nagu Renelgi. Ja Renel võitis endale nüüd Elmari nokkamütsi ja Elmari võtmehoidja. Lapsevanem saab nüüd üles tunnistada, kas Renel saatis sõnumit salaja või te olite ka sellest teadlik ikka?
5: Ma olin kõrval ja ta tahtis saata, ma aitasin.
2: Ah soo, nii, aga kumb siis teist kahest ära arvas, et Koit Toome on 47-aastane või kes teist üldse tundis ära, et tegemist on Koit Toome häälega?
5: No ma ikkagi ise tundsin ära ja ma kahjuks võin googeldama.
2: Ah soo, ei ole hullu midagi, sellepärast, et võib seda ka teha ja nüüd saame vähemalt öelda seda, et teie saate nautida kohe auhinda, räägime sellest eetriväliselt lähemalt, aga üks asi veel, see sama saade, kust see klipp pärineb, on ikkagi laul versus tants, mille finaal siis homme õhtul eetris kell 20.05 Kanal 2 on ja teil ka võimalus siis kaasa hoida pöidlaid, kas siis laulule või tantsule, mis te ise arvate, kumb kategooria võiks võita homme?
5: Ma arvan, et laul ikkagi.
2: arvatate laul. No seal on näiteks praeguseks juba 11-aastaseks saanud Mai Ringo suuri tegusid tegemas või teil on mõni muu oma lemmik olemas?
5: Ei ole ühtegi lemmikut.
2: Selge. Ehk siis homme selgub, vaatate esinemisnumbrid ära ja siis selgub see, kellele võiksite pöialt hoida ja äkki ka tema võidab siis. Aga teine meie, võite juttu, eetri väliselt, püsige mul liinil edasi, juba samasugune mäng nädala pärast 9. mail Raadio Elmar eetris on praegu, aga Tanel Padar looga Tartus Pariis ja soovin teile kõigile päikselist laupäeva jätku.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafilee kilogramm 5,69, mustikat 400 grammi 4,99 ja Rimi toalettpaber 24 rolli 4,99. Rimi, tark valik!
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha! Parimad pakkumised ei oota! Rademar!
6: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.

Liis Lemsalu ja Lauri Saalpalu ühes koos siis laulus Münt meile siin just äsja raadios Elmar kõlas. Aga meie jätkame kohe-kohe soovi saatega nii, et kui sul hea kuulaja on kedagi tervitada, tahad kellegi tuju tõsta või lihtsalt oma lemmiklaulu raadios Elmar kuulata, siis anna mulle selles kasvi juba kohe praegu märku. Kirjutades soovid@elmar.ee või kohe veel täistunni uudiseid võib mulle ka helistada numbril 7427927. Aga praegu jätkame siin legendaars ansambliga Shannon ja laul Nüüd ja praegu. Kell on muide Nüüd ja praegu 1:47.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
2: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Mamma pannkoogid 200 grammi , valikus erinevad maitsed . ostes korraga kaks pakki , maksad vaid 4 eurot . kodimaiste külmutatud mustikad 200 grammi , ostes korraga 3 pakki , maksad kõigest 7 eurot .
3: hea , aga odav . Prisma .
4: kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kiht haaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
6: värske Postimees Nädal on ilmunud . suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust . Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle . veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodanikupalga . saame teada , kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda , kuidas ja miks süüa . Postimees Nädal . sisukas nädalavahetus algab siit .
7: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rako.edu.ee .
8: ütle kägu , millal ma uue auto ostan ? ei pea nii kaua ootama . telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest . sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma . rohkem infot barbora.ee . Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendi kandidaadiks erakonna asutaja liikme Mart Helme. Presidendi kandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Esimeseks ülesandeks presidendina on Helmel tema enda sõnul taastada Eestis põhiseaduslik kord. Helme oli EKRE kongressi poolt kinnitatud presidendi kandidaat ka 2016. Aastal. Sügisel toimuvate presidendi valimiste esimene hääletusvoor riigikogus on kavas korraldada 2. septembril, ametis oleva presidendi ametaeg lõpeb 10. Oktoobril. Täna toimub üle Eestile teeme ära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu enam kui 11 500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal. Talguid saab valida ja enda osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teeme ära kodulehel. Koostöös päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöökoguga korraldama vaimse tervise talguid. Politsei- ja piirivalveamet kutsub kelmusohvreid ja nende lähedasi osalema Tartu Ülikooli teadusuuringus, mille eesmärk on koguda inimeste kogemusi pettustega ja aidata neid tulevikus paremini ennetada. Veebiküsitlusele vastamine võtab aega 10 minutit ning seda saab teha nii eesti kui ka vene keeles. Osalemine on konfidentsiaalne. Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus toonitas üleskutses, et kelmusohvriks langemine võib juhtuda igaühega. NATO teatas, et teeb USA ka koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressi esindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist ning võtaks suurem osa vastutusest ühise julgeleku eest. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal libatöökohti, et neid seerel sundida osalema Moskva agressioonisajas Ukraina vastu. Lubatud 2000 kuni 3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast. Peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid, sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle turvatöötajatena ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi väidetavalt Venemaale ning sunniti neid osalema Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingutegevuses. Saksamaa ranniku lähedal randa uhutut ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi praamiga Taani rannikule ja lasti täna Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujub iseseisvalt ja vabalt ja vähemalt esialgu õiges suunas. Saksa ametivõimud loobusid aprili alguses looma päästmiskatsetest väites, et nende hinnangul pole teda võimalik päästa. See vallandus aga avaliku pahameele ning ametivõime veendi heaks kiitma kahe jõuka ettevõtja pakutud erarahastusega päästeplaani.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajutu ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ilmaga, kuid hommikul jõuab saartele ja loode Eestisse pilvisus, kust voolab alla ka natukene hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on öösel 4-10 kraadi. Homme tuleb meil Põhja-Eestis pigem vihmasem ilm, mujal Eestis aga on tagasihoidlikumalt ilusam ilm. Tuul puhub läänekaarest 3-8 ja rannikul aladel siis kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja on 8-22 kraadini. Homme tuleb meil veel soojem päev, esmaspäev tuleb veelgi soojem, aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi soojem, Tallinnas 16, Kuressaares 18 ja Tartus 20 kraadi.
1: Soovide aeg.
2: Ohoo, kellaaeg ikka täitsa kohe hüppab edasi. Kell juba 5:02. Mul on selline tunne, et alles jõudsin tööle. Mina olen Henri Laumets, on laupäev 2. mai ja Raadio Selmar jätkub saatepäev nüüd soovisaatega. Kui sul on vaja kellegi tuju tõsta või noh, kas just on vaja, sa ise tahad kellegi tuju tõsta, siis kirjuta mulle soovid@elmar.ee või helista 7427927. Terve selle tunni jagu muusikat on just nimelt teie valida, head kuulajad, nii et mõelge, milliste lugudega soovite kõigil tuju tõsta. On meile kirjutanud siia Kaia, soovin õnnitleda Erenit 35. juubeli puhul, naergu silmas, süda soem, unistused täitugu kohe, sõbrad ümber päike peas, õnn siin leiab igas eas, palju õnne juubeli puhul õnnitleb siis Kaia. Veel on siin kirjutanud õnnitleme tähtsa sünnipäeva puhul Leo Niilust Vello Orumetsa merelaulude popuriiga, õnnitlused saadavad kõik suured ja väikesed sõbrad. Ja no polegi seda Vello Orumetsa popuri tükka aega mänginud, nii et panen kindlasti selle loo peale. Aga tervitusi on mul veel. On selline kiri. Tere Elmari kuulajad. Just meilt kuulajad, see on siis järelikult teile võibolla. Soovime südamest õnne kallile Annale tema juubeli puhul. Olgu see eriline päev täis rõõmu, naeru ja kauneid hetki lähedasti keskel. Anna, soovime sulle palju tervist, armastust ja kordaminekuid igasse uude päeva. Olgu ees ootamas veel palju ilusaid mälestusi ja unistuste täitumisi. Soovi lugu oleks Helena Adamsoni lugu Kas tead ja soovivad Melerin, Gerli ja Meelis. Selle loo panen ka kindlasti peale. Aga võtan siit tervitusi veel. On kirjutanud Marika, õnnitlen oma abikaasad Veikot sünnipäeva puhul, kes täna oma sünnipäeva pidu peab. Rõõm saab pidu sulle kallike. Soovi lauluks oleks Silveri laul ja Marika just heade soovidega sulle kõike paremat soovidki. Tunni alustuslugu tuleb aga Merle kirjast. Merle tervitab Maiet nimepäeval ning rõõmust pakatavaid naabritüdrukuid. Soovi looks oleks Laura ja Sunflowers. Panen loo peale. Olen teie, aga helistage mulle 7427927 või kirjutage soovid@elmar.ee.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Ainult sel nädalavahetusel Atlandi lõhefilee 1 kg ainult 14,99. Sea avaliha kondita 1 kg 4.

0: grammi vaid 1,29. Kohalikud leiavad nädalatähed alati Coopist.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
4: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
5: Siin Tallinn. Sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otse ülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
10: Soovide aeg.
11: Randi Selmar jätkub soovisaade nüüd aga ühe telefonikõnega. Helistage mulle 7427927. Kes pääseb löögile, on võidumees või hoopiski võidunaine? Mine sa tea. Raadi Elmar, hallo, tere, tere.
12: Ja hallo.
11: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud?
12: Helistan Suure Jaanist.
11: Aga kuidas teie nimi on?
12: Ja et nimi on Toomas.
11: Nii, Toomas, mis seal Suure Jaanist täpsemalt toimumas on?
12: Ah, tead, siin päiksepaisteline ilm, et teeme väike grilli, väike õlu, väike saun.
11: Kõlab küll väga hästi, üks selline mõnus pikk nädalavahetus siis käsil.
12: Just.
11: Nii, aga mis seal grilli peal on? Tahaks seda ka uurida?
12: Mustikaliha ikka alati.
11: Vana hea klassika, no muidugi. Nii, ja nüüd kui läheme siin tervituste juurde, mis sa arvad, kas need samad grillimeistrid ja saunakaaslased saavad siin tervituse kätte või on hoopis põhjus kedagi kolmandat tervitada?
12: Jaa, ma sooviks tervitada oma vana klassiööde Karoliina Grentsmanni, kes läheb reffe vahetama Viljandisse.
11: Ja parem hilja kui mitte kunagi, nii et saab need ka vahetatud. Nii, ja mis sa arvad, milline rehvi lugudele siis väga hästi sobida võiks?
12: Äkki mingi Smilesi lugu oleks super.
11: Nii, kohe siis äkki mingi autolugu, kuhu läheb sõidab oma temmiga Pühajärve äärde.
12: Näiteks.
11: No teeme nii, panen selle loo peale ja teile ka siis sinna mõnusad grillimis sauna õhtud ja loodetavasti saavad siis neiul ka rehvid vahetatud.
12: Jaa, aitüma.
11: Ilus päeva. Kõike head.
13: Elmari stuudiotelefon on 7427 927.

ja läheme sõidame siin järgmiste tervituste juurde ja Kenari sooviks tervitada Puhja rahvast ja soovib kõigile ilusat Volbriöö jätku. No võibolla tõesti mõni on veel seal Volbriöös, aga pikk nädalavahetus täiesti iseenesest mõistetav. Kati soovib tervitada Annelit, Ülat, Rihat ja Raini Põhja-Soomest. Järgmine tervitus viib meid aga sõprade tervituste juurde ja sõbrad õnnitlevad Tori vallas Konnahoidu talu peremeest Aivar Priilinna sünnipäeva puhul. Palju õnne ka Raadio Elmar toimetuse poolt. Siis on kirjutanud Jaanika sooviks tervitada Eve, Antit ja Veikot. Teete tublite rasket tööd selle iluse ilmaga ning soovi lugu oleks Kesselaid. Kui keegi küsib veel minu käest Nublu Kesselaiu laulu, siis ütlen teile ära, et see mega hit kohe kindlasti kõlab meil juba järgmises tunnis. Eesti lugude edetabelis see on meil praegu top 10 sees, nii et praegu hetkel soovi saates ei mängi, aga järgmine tund, kui ikka jätkate seal grillimist ja päevitamist, siis see lugu tuleb kohe kindla peale. Aga jätkame veel siit tervitustega. Tervituskirj on siin kohe uksest aknast tulnud. Tere armas Elmari pere, Mari tervitab kõiki talgulisi Peipsi ääres, eriti neid töömesilasi rannapungerjal, kes teevad tööd ja päeva naudivad sellise suurepärase ilmaga. Jälle soovitakse Nublult midagi, aga Nublu tuleb, olge valmis. Ja Tiuks Säreverest palavad tervitused Paidest Tallinna Triin Saadile, kellel oli sel nädalal hällipäev. Merlin Uusküla Raju Reede läheb tervitustega sooviloona. No see juba taustaks mängib, nii et kõigile mõnusalt Raju Reede jätku.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Vaatame üle ka praegused soojakraadid ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 8 kraadi mõõdetud Kihnu saarel, 9 kraadi on Pärnus, 11 Kundas, juba tublisti rohkem ehk 16 kraadi on Tallinnas, Virtsus ja Kuressaares, 17 on Keilas, Haapsalus ja Heltermaal, 18 Narvas, 19 Raplas, veelgi soojem ehk 20 kraadi Viljandis, Valgas ja Kehras, 21 kraadi aga Võrus, Põltsamaal, Tartus, Türil ja Paides, 22 kraadi Otepääl, Tõrvalinnas, Räpinas, Jõgeval, Elvas, Mustvees ja Põlvas. Jõhvis on 23 ja kõige palavam on Rakveres, kus on mõõdetud 24 kraadi. Saabuval ööl on Eestis selge ilm, taevas on tähti täis ja õues läheb pimedaks. Aga hommikul, kui taas läheb valgeks, siis... Ja hakkab saartel ja Põhja-Eestis ja Loode-Eestis siin seal juba vihma sadama. Tuul jääb öösel nõrgaks, õhutemperatuur tõuseb või langeb 4-10 soojakraadini. Homme siiski läheb küll soojamaks. On muutliku pilvisusega päev, saab hoovihma enamasti Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 8-22 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Randi Selmar jätkub soovi saada ja on kirjutanud siin Kaspar, sooviks tervitada Raigot ja Mailet, kes hetkel rasket tööd teevad. No kõik on ikka väga raske töö tegemise peal. Ma loodan, et on ikka neid inimesi ka, kes oskavad tänasest päevast rõõmu tunda. Siis on kirjutanud Moinu, tervitaks oma Indrekut ja tahaks veel, tänaks veel kord, et mu Fordi ära parandas just. Soovi lauluks oleks vana Ford Terminaatorilt ja seda laulu ei ole ammu kuulnud. Kaunist päikselist päeva kõigile. On kirjutanud ka Anneli, soovin tervitada oma ema Maimot, kellel on täna sünnipäev. Soovi lauluks oleks Marilis Vaarend ja Rahumets tuhandeid soove. Tervitab siis tütar Anneli ja tervitaks kõde Annet ja tema lapsi. On kiri veel siin, no nii, soovime õnne Marilisile 20. juubeli puhul ema, isa ja vend. Ehk siis terve perekond peaaegu, et on tervitanud või loodetavasti. Tere Henri, Ene ja Kalmer Räpinas soovivad tuju tõsta katlakütjal Raul Rebasel Võrust, tema lemmiklauluga viimases bussis, ehk siis ansambel Künf. Tervitan Merikes, kes päikest võtab mul maja ees, soovi laul, smailest üle tumeda vee. Egert on kirja saatnud, no näete, keegi oskab siin elust ka rõõmu tunda ja võtab päikest praegu, saab teiseks maiks pruuniks. Tere Elmar, ilusaid päikselisi päevi, sooviks tervitada oma abikaasat, et tal oleks väga tore päev. Kelli on kirjutanud nii, et Kelli abikaasa sai siin just palava tervituse kätte. Siis on kirjutanud Jaanis, kes tervitab kõiki Eesti toredaid lõunamaise välimusega naisi. Ühesõnaga Eesti lõunamaiste välimustega naised, kui nüüd keegi midagi aru saab, aga laulusoovissa mina küll aru, ansambel Slam ja Bairando, sellist lugu küsitakse. Siis on kirjutanud Villem, tema soovib kuulata Mr. Happymanilt midagi huvitavat, tervitan Elmarit, toredaid vänkese jänkusid. Nii, aga Mr. Happymanilt tuleb ka siis üks lugu, üks mõnus suvine lugu, väike õrritus ette, aga praegu Slam ja Bairando. Ootan aga jätkuvalt teie kõnesid näiteks, miks mitte, 7 427 927.

0: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
1: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
4: Avasta Krivit oma Lidli kaupluses. Alates neljapäevast. Matkajalatsid 16 eurot. Spinningu või põhjaõnge Fiideri komplekt 29 eurot. Ja kämpingutelk 45 eurot. Lidl alati väärt.
5: Jäänud on veel kolm päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal. See on kordumatu elamus kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaatage ooperifantoom.ee.
6: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta. Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Maasikad 500 grammi lausa 60% soodsamalt, vaid 1,99. Ja piimašokolaad Milka aitäh kaardiga soodusinnaga 1,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
8: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Rohkem infot lidl.ee. Alates neljapäevast part õunatäidisega 1 kilogramm ainult 4,49. Punane paprika 1 kilogramm 1,99. Ja kohupiim 9%-line 500 grammi 2,39. Lidl alati väärt.
9: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
10: Raadio
11: soovide aeg.
12: Raadio Selmar jätkub nüüd saade siin ühe mõnusa telefonikõnega. Helistage mulle maalt või maa pealt, puu otsast või puu alt. Kas Lõuna-Eestist või Põhja-Eestist, kõik kõned oodatud telefoninumbril 7427927. Raadio Selmar, tere, tere!
13: Tere, Endri!
12: Saame tuttavaks, kes nüüd mulle helistas?
13: Ja Silvo helistab Võrtsjärve ääres sulle.
12: No nii, mis seal Võrtsjärve ääres küll toimumas on?
13: Ilm on väga ilus, Võrtsjärv on ilusti vaikselt lainetes, ka on ilus vaatepilt.
12: Kas kõne tuleb nüüd kalda pealt või täitsa kohe järve pealt?
13: Täitsa kalda pealt.
12: Nii, aga mis seal kalda peal siis head ja paremat tehakse?
13: Tulimegi vaatama lihtsalt, et kuidas see Võrtsjärv nagu elab ja on. Ja...
12: On siis elab hästi ja on hästi?
13: Elab hästi, Võrtsjärv elab hästi.
12: No seda on rõõm kuulda. Kas nüüd ka tervitused lähevad nendele inimestele, kellel on elus kõik hästi korras ja elavad hästi?
13: Just täpselt. Kõigile, kellel on elus hästi, eriti tervitaks oma sõpra Tanelit. Ja siis oma kullakallis naisukest Gerdat, eks ju. Ja siis tema nagu isa ka on ja kes on bussijuht kindlasti. Ma loodan, et ta kuulab rõõda Elmarit praegu. Ja siis sinule ka suured tervitused, Endri.
12: Aitäh, aitäh. Võtan vastu.
13: Ja siis soovi lugu oleks, äkki paneme Köömes Maria.
12: Muidugi, paneme selle loo peale ja ma juba arvasin, et kui sa siin räägid bussijuhist, oli vist sinu äi bussijuht, jah?
13: Ja, just moment.
12: Juba hakkasin mõtlema, siin nüüd tuleb üks bussilugu, et meil on siin igasuguse bussilugusid ka, aga ei, Maria Köömese väga hästi valitud. Tuleb see ikkagi.
13: See on väga hea laul, on see kuidagi hinge rahustab ja kõik on
12: kas,
13: hea.
12: Kas lubad, et laulad kaasa ka, kui panen peale?
13: Kindlasti.
12: Oled nõus ka siin Elmari eetris laulma?
13: igal juhul.
12: Olgu, see oli nali. Igaks juhuks me hoolime siin oma reitingus ka, mine sa teab, kuidas minna võib. Nii et ma panen laulu parem peale ja sina lihtsalt kuule, eks?
13: Jah, teeme nii.
12: Teeme nii, olgu, kõik head sinna Võrtsjärveärde.
13: Sulle ka, ole tubli.
12: Saaga, tšau.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Ansambel Köömes Maria Looga tervitati siis kõiki neid inimesi, kellel läheb hästi. Aga LHS tervitab kõiki Taguma rallimehi ja tuletame meelde, et huligaanitsemine jätta rajale mitte liiklusesse. Õige märkus. Palju õnne Siiri Vallimäele, kellel oli eile sünnipäev, õnnitavad Merle, Reet ja Raivo. Tuleb järgmine tervitus, aga kohe kuuleme kellelt või kellele läheb. Kuumad tervitused Markole, kes kalale ei saanud ja mässab kodus aknapõskedega. Lohutuseks las kuulab sadulaulu Igavene. Igavene on ka teda eesootavate tööde nimekiri. Oho, Liisil sellised plaanid siis Markoga. Aga veel sooviks tervitada meie grillmeistrit Urmot, kes üritab grilli põlema saada ja tervitajaks on Gerda. Järgmine kiri tuleb meil... Remolt tahaks ikka veel tervitada oma musirulli Angeelikat, soovi lauluks Hunt ja passad, mille saate oma passatile hääled sisse panna ja kallikesega lõbusõitu teha. Sellised toredad vahvad plaanid siin. Tere Raadio Elmari kollektiiv, soovin teile päikselist kevadet, lisaks sooviks tervitada kallist Jana Oja, et ta päevades oleks päikest ja naeru ja tervitajaks on Angeelika. Järgmine kiri, soovin tervitada Kalgissaare küla rahvast ja kalliste Keito, tervitajaks on Elmu ja on siin Leiu kirjutanud, soovin tervitada oma tütreid Mirellet ja Maritit, kes hetkel päevitavad akna peal, tervitused ka Nanale, Räpinasse ja Liisule. Tere, ma soovin tervitada vana sõpra Jüri Jonssonit Sindist, keda tunnen juba kaua. Samuti tervitan Kajat. Soovi lugu võiks olla Untsakad meie maast idapool, küsib meie käest Vello. Siis on tulnud siin selline kirja, et tervitan kallist naist Maarist ja poegasid Hardot ja Maariust, kes Rakvere silma naudivad. Tervitused ka Chef Aimurile, kes kontoris ajusid ragistab. Jõudu kõikidele traktoristidele, kes põllul tööd murravad ja väikseliste tervitustega siis Ahto Revino Farmist. Ja veel tervitan ilusal päikselisel laupäeval kõiki Terminaatori fänne, sõpru ning tuttavaid, loomulikult ka teid, Henry. Oi, ma tänan. Soovi looks võiks olla Terminaatori vana Ford, äge lugu, mida pole ammu kuulnud ja tervitustega Liia Häädemeestelt. Parandame selle veo ära ja paneme siin soovisaate lõpetuseks termika peale ja kohtume teiega uues tunnis, kui läheb eetrisse Eesti lugude edetabel.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49. Rimi, tark valik.
2: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Alates 30. aprillist toorsink 240 grammi 4,99. Vorst chorizo 260 grammi 3,29. Ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Põhikooli õpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Suur Vanamõisa kevadlaat 1. ja 2. mail Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses. Lood on laivalik istikuid, kaunist käsitööd ning põnevaid maitseelamusi. Lastele võistlused, atraktsioonid, ponisõit ja näha saab ka taluloomi. Kohtumiseni Vanamõisa suurel kevadlaadal 1. ja 2. mail.
8: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus inimelu. Täna kell 10.29 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal Vanam Kojola külas juhtus liiklusõnnetus. Õnnetuses hukkus 18-aastane noormees. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Audi A3 Põlva poolt Võru suunas. Praeguse info põhjal kaotas Audi A3 kurvis juhitavuse ja kaldus teelt välja paremale vastu maja seina. Sõiduautot juhtinud noormees hukkus koha peal saadud vigastustesse. Esialgsetel andmetel oli juhil turvavöö kinnitamata ja sõidukiirus võis olla lubatust suurem. Juhil oli vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendi kandidaadiks erakonna asutajaliikme Mart Helme. Presidendi kandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Esimeseks ülesandeks presidendina on Helmel tema enda sõnul taastada Eestis põhiseaduslik kord. EKRE volikogu esitas pärast kogunemist avalduse, kus rõhutas, et presidendi peab saama valida rahvas. Helme oli EKRE kongressi poolt kinnitatud presidendi kandidaat ka 2016. Aastal. Sügisel toimuvate presidendivalimiste esimene hääletusvoor riigikogus on kavas korraldada 2. septembril. Ametis oleva presidendi ametiaeg lõpeb 10. oktoobril. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressiesindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist. Venemaa droonid ründasid kahte tsiviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus kaks ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linnas Dnipro rajoonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema abikaasa. Vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijat, nende hulgas 7 meest ja 2 naist, kellest 4 olid samuti munitsipaaltöötajad. Kõik vigastatud toimetati haiglasse ja esialgse teabe kohaselt on nende vigastused põhjustatud plahvatusest. Teisele bussile korraldatud rünnakus sai viga bussijuht. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas alustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormusi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi hormusi väina avamiseks kui USA, garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise. USA apelatsioonikohus peatas ajutiselt Ühendriikides enamiku abortide puhul kasutatava ravimi mifepristooni postiga saatmise. Apelatsiooni esitas lõunaosariik Louisiana, kus kehtivad riigi ühed rangemad abordivastased seadused. Konservatiivide enamusega kohtuotsus nõuab, et aborti soovivad naised kõikjal Ühendriikides saaksid mifepristooni kätte isiklikult tervisekliinikutest ning keelab ravimi väljastamise posti või apteegi kaudu. Reproduktiivõiguste keskuse president ja tegevjuht Nancy Northup mõistis hukka apelatsiooni kohtuotsuse, mis eeldatavasti kaevatakse edasi USA ülemkohtusse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
9: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhangut kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.
0: Eesti lugude edetabel.
9: Mõnusalt sooja nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on jätkuvalt Henri Laumets ja meie saatepäev jätkub Eesti lugude edetabeliga, ehk et vaatame tagasi selle nädala kõige populaarsematele lauludele. Nii nagu kevadel tärkab loodus ja ühes sellega ka õige Maarja Maalane, kes vaatab oma aias nüüd kriitilisema pilguga ringi, et mida kõik oleks vaja ära teha oma aia ja kodu juures, nii ka muusikud ärkavad sügavast talvunest ja toovad meie kuulajatele uut muusikat. Tänases top 10 on 2 uut laulu ja vähemalt 10. Koha artisti kohta ei saa küll öelda, et oleks möödunud talvel maganud. Ilmus ka temalt uusi laule ja samas korraldas ta ka ühe suure joonelise juubelikontserti. Nimelt on täna 10. Kohale maandunud Anne Veski oma tuli uue looga Kõik on enda teha. Minu arust üsna tabav pealkiri. Mul oli kunagi ühelt juhtimiskoolituselt meelde jäänud kui üks hea slogan, mida selle lauluga seostada siis. Et tegutsedes näed sa tulemust ja mitte midagi tehes ei juhtu ka midagi. Tõesti, kogu elu on sinu kätes. 10. Koht Anne Veski ja kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis 10. Kohale uue tulijanama andunud Anne Veski laul Kõik on enda teha. Aga liigume kohe edasi ka järgmise uue tulija juurde. Nimelt on 9. Kohale end sisse seadnud ansambel Revals looga Ära torma. Ka Ivo Linna tuli omal ajal välja looga Tark ei torma. Nii et tundub just, kui oleks muusikutel kuulajatele taas aeg meelde tuletada, kuidas elust rõõmu ikkagi tunda. Võta vabamalt, märka detaile ja lõpuks läheb ikkagi kõik hästi. 9. Koht ansambel Revals ja Ära torma.

Selliselt kõlas meile teinegi uus tulija ehk 9. kohal mängis ansambli Revals pala Ära torma. Lähme nüüd aga juba veidi tuttavama loo juurde. Vaata, et võibolla isegi kõige tuttavam lugu teil üldse, sest tegemist on Taveli veteraniga. Ehk siis laul, mis on meie top 10 sees püsinud kõikidest lugudest kõige kauem. Sellise mehe teoga on hakkama saanud ansambel Smilers, mille laul Kõik mängu on meie kuulajate meeli lahutanud juba 15 nädalat järjest. Öeldakse, et kes ei riski, see šampanjat ei joo. Nii et tehki nüüd kõrged panused ja nautigem 8. koha laulu Kõik mängu.

0: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

kusagil on miskit kriminaalset tehtud ja nüüd juureldakse ja puureldakse, mis oli teo toimepanija motiiv. Kas selles loos võtab Aalika taskus luubi välja ja asub kellegi jälgi tagaajama, kuulete kohe 7. kohaloost motiiv. Eesti

Oli ka kuulatud ja mängimiseks on mul valmis pandud järgmine ehk kuuenda koha pala. Siia on tõusnud Sämmi pala Ma olen sinu, mis veel nädala eest oli kaheksandal kohal. Kui jätkata siit Aalika laulu tutvustamise juurest mängu tulnud võrdluste tegemisega tuntud teleseriaalid osas, siis kohe algava loo pealkiri Ma olen sinu võiks nagu viidata mõnele pesu ehtsale Mehhiko seebikale, nagu Rosa Salvaje, kus ilust pimestatud Esmeralda on kõrvuni armunud Peduardosse, kuid nende teele astub ette ei keegi muu kui kurja kuulutav Santiago, kes tahab ise panna Esmeraldaga luuad ühte kappi. Ja nii jagub seda teemat 1323 episoodile. Sämm oskab konkreetsem olla. Kuulake ise. Kuuenda koha lugu Ma olen sinu.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadio Selmar on poole peale jõudnud Eesti lugude edetabel ja jätkame viienda koha lauluga. Siin kohal vaatab meile vastu Tommy Cash looga Figaro. Üleüldse on Euroopas üsnagi populaarsel kohal sellised vimkaga artistid, kes oskavad väga hallist massist välja paista. Nagu näiteks Käärie Soomest, Joost Klein Hollandist ja muidugi meie pisikesest Eestist ka kohe ehe näid olemas ehk Tommy Cash. Tema loovusel ei ole piire. Ja kui öeldakse tavaliselt, et vaid taevas saab piiriks olla, siis ma arvan, et isegi see ei pea tema puhul paika. Iga uus lugu erineb eelmisest ja üllatab kuulejaid. Hea näide on ka tänane viienda koha laul Figaro.
0: Eesti lugude et

Lugu nimega Figaro figureeris 5. kohal ja nüüd asume kuulama 4. koha artisti. Siia on tõusnud ansambel Tuberkuloited looga Maa peale tagasi. Olgugi, et laulu pealkiri viitaks just kui ülevalt tagasi alla tulemisega, siis see lugu on liikumas risti vastupidi iga nädalaga edetabelis aina kõrgematele kohtadele. Aga eks iga asi, mis on läinud kord üles, tuleb maa peale tagasi. Võibolla mõni erand on ehk mõne poliitiku mõttemaailmaga, aga eks erand kinnitabki ju reeglit. Kohe algamas loos, poliitikast õnneks juttu ei tule, küll aga paljust muust. 4. koht, ansambel Tuberkuloited ja Maa peale tagasi.

Selliselt kõlas meile lugu aastast 2026. Aga kui hästi on teil meeles, millise muusikaga nautisite kevadet aastal 2016? Täpselt täna, 10 aastat tagasi, oli Eesti lugude edetabelit juhtimas Jüri Pootsman oma eurolauluga Play. Tõelise komeedina oli kiirelt tõusmas Merlin Uusküla megahit Raju reede, mis oli ühe nädalaga kerkinud 5 koha võrra kõrgemale ehk kolmandaks. Meenutame aga üht kunagist bändi ka. Nimelt uue tulijana maandusansambli Karamel debüütsingel Õigus ja võimalus tublile 7. kohale. Tegemist oli Brigitta Murutari bändiga, kuhu kuulusid lisaks lauljannal endale veel ka basskitarrist Jaanus Viskar, trummar Martin Kütt ja kitarril Paul Neitsov. Kohe algav laul räägib retkest loodusesse, kuhugi ürksesse Jõeoru liivakivi kaljude juurde, kus inimest tabavad selged mõtted ja isegi, kui ta peab pärast tsivilisatsioonid rüppe tagasi pöörduma, jääb midagi ilusat ja head sellest tundest alles. Loodan, et see sama tunne jääb teid saatma ka peale selle loo kuulamist. Meenutus aastast 2016, ansambel Karamel, looga Õigus ja võimalus.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
2: esmaspäevad on ühed väga head päevad , sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust .
3: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
4: praktilised erialad , päris oskused ja tulevik , mida saad ise kujundada . kõik see ootab sind Oluspere teenindus- ja maamajanduskoolis . tule õppima põllumajandust , toiduainete tehnoloogiat , käsitööd , kokandust või turismi . dokumente saab esitada kuni 15. maini . kohtumiseni Oluspere teenindus- ja maamajanduskoolis .
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
6: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast . Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal . Piletid piletilevist .
7: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . Keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fred Astaine , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss .

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadio Elmar iganädalane muusika top 10 ehk Eesti lugude edetabel on jõudnud nüüd esikolmiku lauludeni. Meid lugusid kuulatakse hea meelega Ilmaveerest Noarootsini kui ka Vask Narvast Vilsandini. Aga järgmist ehk kolmandu koha lugu kuulatakse isegi veelgi kaugemal. Nimelt on siin kohal end sisse seadnud Ninja tüdrukud oma võistluslooga Too Epic to be True. Käesoleval nädalavahetusel võtavadki tüdrukud koos suure saatjaskonnaga ette rännaku viini ja peale viimaste lauluvärskendust on ka tulnud palju positiivset tagasisidet nii Eesti kui välisma fännidelt. Soovime neile palju edu ja kuulamegi siis nende kolmandu koha laulu Too Epic to be True.
0: Eesti lugude edetabel.
2: Too

0: be true.
1: Meile mängis kolmanda koha laul ansamblilt Vanilla Ninja ja Too Epic to be True. Kohe nende ees on aga teisel kohal möödunud korra tabeli liider ehk Nublu oma megahitiga Kesselaid. Eks ta sai tabelit troonide kah hea mitu nädalat ja ühes selle looga liigumegi tibusammudel sooja suve suunas. Laul on saanud endale striimingu maailmas mitmeid erinevaid versioone, alustades poolest paagist kütusest, lõpetades saakide, haakide, kaakide ja kookidega. Iga üks leiab midagi oma maitsele. Meie maitse on aga pool praami piletit ja sellega viib meid reisile Nublu teise koha laul Kesselaid.

0: number 8. Seitsmendal kohal. Kohal number 6. Vaata mulle otsa ja siis ütle, ma olen sinu, ma olen sinu, ma olen sinu ja nüüd pigista silmad kinni. Koht number 5. Neljandal kohal.
1: Sest täna tuleb maa peale tagasi, vaikselt alla lasku, täna tuleb maa peale.
0: Kohal number 3. Number 2.
2: Poolkraami pileti, terveks polnud raha. Saade ma ei saanki, tulin kesse laiul maha.
3: Eesti lugude edetabel.
0: Siiani mängitud lood kuulatud ja meenutame siin kohal ka tänaseid lahkujaid, sest on meil ju ikkagi kaks uut tulijat. Nii pidid Anne Veskile ja ansamblile Revals ruumi tegema Inger ja Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga, kes olid meil top 10 vastavalt lugudega Sa mind ei kuule ja Münt. Meie aga saame nüüd jätkata tänase esikoha looga ja siia on kerkinud elektropop tuua Pürmüüd, looga sinuta. Üleüldse mulle tundub, et eestlased on mõnes mõttes retro ja nostalgia rahvas. Kui millelegi vanale uus tuul sisse puhuda, siis see võtab vedu kui kihnu memme külgkorviga mootorratas, millel on V12 mootor peale keevitatud. Ja sama minekuga on ka kunagise Hannahi hitis sinuta uus versioon. Eks uus vana looga nii olegi, et see äratab üles vanad fännid ja samas kogub üles ka uusi kuulejaid noorema generatsiooni seast. Nii et head kuulajad, alustades lumehelbekestest kuni pensionärideni välja, meid sütitab käima kohe üks hea lugu. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab Taveli droonia ehk Pürmüüd looga sinuta. Mõnusat kuulamist!
3: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.
4: Sinut

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafilee kilogramm 5,69, mustikat 400 grammi 4,99 ja Rimi toalettpaber 24 rolli 4,99. Rimi, tark valik!
3: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
4: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
6: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus inimelu. Täna kell 10.29 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal vana Koiola külas juhtus liiklusõnnetus. Hukkus 18-aastane noormees. Esialgsetel andmetel liikus sõidaauto Audi A3 Põlva poolt Võru suunas, kaotas kurvis juhitavuse, kaldus teelt välja paremale vastu seina. Sõidaautot juhtinud noormees hukkus saadud vigastustesse koha peal. Esialgsetel andmetel oli juhi turvavöö kinnitamata ja sõidukiirus võis olla lubatust suurem. Noormehel oli vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendi kandidaadiks erakonna asutaja liikme Mart Helme. Presidendi kandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Esimeseks ülesandeks presidendina on Helmel tema enda sõnul taastada Eestis põhiseaduslik kord. EKRE volikogu esitas pärast kogunemist avalduse, kus rõhutas, et presidendi peab saama valida rahvas. Helme oli EKRE kongressi poolt kinnitatud presidendi kandidaat ka 2016. aastal. Sügisel toimuvate presidendivalimiste esimene hääletusvoor Riigikogus on kavas korraldada 2. septembril, ametis oleva presidendi ametiaeg lõpeb 10. oktoobril. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressiesindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist ning võtaks suurema osa vastutusest ühise julgeleku eest. Venema droonid ründasid 2 siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus 2 ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linna Dnipro rajoonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema naine. Vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijad, nende hulgas 7 meest ja 2 naist, kellest 4 olid munitsipaaltöötajad. Teisele bussile korraldatud rünnak kus sai viga bussijuht. Iraan esitas Washingtonile uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas elustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormusi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingelisteks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub samu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi hormusi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokkaadi leevendamise. Jaapani peaminister Sanae Takaishi lubas Vietnamis peetud kõnes pingutada vaba ja avatud India ja Vaikse ookeani piirkonna tagamiseks. Peaministri sõnul on kätte jõudnud süveneva geopoliitilise konkurentsi ja kiireneva tehnoloogilise innovatsiooni ajastu, mille Aasia riigid peavad kasvatama vastupidavust ja võimet ise oma tulevikku määrata. Tema piirkondlik strateegia on pikka aega ärritanud naaberriiki Hiinat. Jaapanil ja Vietnamil on ühised mured seoses Hiina territoriaalsete nõuetega Ida- ja Lõuna-Hiina merel ning mõlemad on püüdnud end kaitsta USA põhjustatud kaubandushäirete eest, laiendades majandus- ja julgelekusidemeid.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
9: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 40 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja saab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.

0: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
1: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
8: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma tean, et aga armas karu,
2: joo, nagu, mis sa teed?
1: Aga siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et joo, mängi surnud, no, jääb ära, no.
2: Ja teine variant, see on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huvitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelda, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii. Sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis see hinama veel pea välja.
2: Mis väljak see on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmanud ja ära jooksunud, mis nagu, no, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ei, siis ta hakkabki
2: mind jälitama. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 17 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid.

0: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Pikkurt kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
3: 9. mail Põlvas. Suur retro grill pidu. Šašlõki võistlus, läbipäevas särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

0: Tere õhtus, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina Sõtomõri oblast käivitas koos Eesti partneritega avalike teenuste portaali ja veteranidele suunatud digiteenused, mis aitavad sõjast naasnud kaitsjatel kiiremini abi saada. Uue lahenduse valmimisel osalesid Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskus ja e-riigi akadeemia, mis arendasid teenused koostöös Sõtomõri oblasti võimudega. Digiteenuste eesmärk on lihtsustada veteranide juurde pääsu toetustele, ravile ja taastusravile ning vähendada bürokraatiat. Portaali kaudu saab esitada taotlusi veebis ning leida koondatud infot olemasolevate teenuste kohta. Ravimiregistris ei ole alates sellest kuust enam kättesaadavad venekeelsed pakendi infolehed, kuna riik lõpetab nende tõlkimise ja ajakohastamise. Ravimiameti teatel jäävad registris alles eestikeelsed pakendi infolehed ning Euroopa komisjoni müügiloaga ravimite puhul ka inglisekeelne ravimiteave. Venekeelseid infolehti registrisse enam ei lisata ega uuendata. Muudatus tuleneb riigiteenust ülevaatamisest, mille käigus leiti, et venekeelsete tõlgete koostamine ja ajakohastamine ei ole tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste juures enam põhjendatud. Keskkonnaamet hoiatab, et kevadel satuvad liiklusesse üha enam noored põdrad, kelle käitumine võib olla ettearvamatu ja ohtlik nii autojuhtidele kui ka loomadele endile. Kevaditi sunnivad ema põdrad enda eelmisel aastal sündinud pojad enda juurest lahkuma, et tuua ilmale uus põlvkond. Noored põdrad jäävad esimest korda omapäi, seetõttu võib neid kohata maanteed ääres asulete servades hoovide läheduses ja parkides. Keskkonnameti teatel ei oska noored loomad liiklusolukordi adekvaatselt hinnata ning võivad ehmudes käituda ettearvamatult, peatuda ootamatult, muuta äärsult suunda või pöörduda viimasel hetkel tagasi. Iraani ametniku sõnul näeb USA presidendi Donald Trumpi poolt seni tagasi lükatud ettepanek ette Hormuzi väinas laevaliikluse taastamist lükates seniks tuumakõneluste pidamise edasi. Ettepanek näeb ette sõja lõpetamist ning USA ja Iisraeli lubadust, et nad ei korralda Iraani vastu uusi rünnakuid. Samuti lõpetaksid Iraan ja USA blokkaadid Hormuzi väinas. Seejärel peetaks läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägeseid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressiesindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist ning võtaks suurema osa vastutusest ühise julgeleku eest. Venema droonid ründasid kahte siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus kaks ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linna Dnipro rajoonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema naine. Vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijat, nende hulgas 7 meest ja 2 naist, kellest 4 on munitsipaaltöötajat. Teisele bussile korral Valdatud rünnakus sai viga bussijuht.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhangut kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.

0: Toidusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on

0: talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimehes näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õiged määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata, väga suur nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordikanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju,
1: aga järjest kirema, vareb, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kui on kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

0: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling. Sada.
3: Nüüd teletornis.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.

0: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus täna ennelõunal inimelu. Täna kell 10.29 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal vana Koiala külas juhtus liiklusõnnetus. Hukkus 18-aastane noormees. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Audi A3 Põlva poolt Võru suunas, kaotas kurvis juhitavuse ja kaldus teelt välja paremale vastu maja seina. Sõiduautot juhtinud noormees hukkus saadud vigastustesse koha peal. Esialgsetel andmetel oli juhi turvavöö kinnitamata ja sõidukiirus võis olla lubatus suurem. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendikandidaadiks erakonna asutaja liikme Mart Helme. Presidendi kandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Helme sõnul on tema esimeseks ülesandeks presidendina taastada Eestis põhiseaduslik kord. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressi esindaja postituse kohaselt rõhutab muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist. Iraani ametniku sõnul näeb USA presidendi Donald Trumpi poolt seni tagasi lükatud ettepanek, et Hormuzi väinas laevaliikluse taastamist, lükates seniks tuumakõneluste pidamise edasi. Ettepanek näeb ette sõja lõpetamist ning USA ja Iisraeli lubadust, et nad ei korralda Iraani vastu uusi rünnakuid. Samuti lõpetaksid Iraan ja USA blokkaadi Hormuzi väinas. Seejärel peetaks läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest. Venema droonid ründasid kahte siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus kaks ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linna Dniproeroonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema naine vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijat. Teisele bussile korraldatud rünnakus sai viga bussijuht. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone inimestele ja juriidilistele üksustele Venemaal ja ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil, kes küüditavad Ukraina lapsi. Raadio Vaba Euroopa valduses oleva sanktsioonide seadmise ettepaneku kohaselt kirjeldab Euroopa Liit Moskva tegevust rahvusvahelise õiguse ja laste põhiõiguste rikkumisena, mille eesmärk on hävitada Ukraina identiteet. Venemaa on küüditanud Venemaale ja Valgevenesse 10 tuhandeid Ukraina lapsi. Seni on kodumaale naasnud ligikaudu 1600. Pankrotistunud USA odavlennufirma Spirit Airlines teatas tegevuse lõpetamisest, ettevõttele sai lõplikuks otsuseks Iraani sõjatõttu kasvanud kütusehinnad. Odavlennufirma, mis andis tööd tuhandetele inimestele, teatas, et kliendid võivad oodata raha tagastamist, kuid teiste lennufirmade lendude broneerimise abi osutada ei saa. Saksamaa ranniku lähedal randauhutud ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi täna praamiga Taani rannikule ja lasti Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujus iseseisvalt ja vabalt minema esialgu õiges suunas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu
3: Puhas kütus Alexelast. Kõikidele minu Alexela klientidele on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Kohtume Alexelas.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Elmari

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Elmari

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
3: Raadio Elmar. Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees

0: festival . Nublu , Nepp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Kanal 2 esitleb Laul versus tants . Finaal , kus võitja valib rahvas . Otseülekanne juba homme õhtul kell 20:05 Kanal 2-s.
2: Elmari

0: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
1: 9. mail Põlvas suur retro grill pidu. Šašlõki võistlus, läbi päeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
2: Ahoi, tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul, aga laval oleme ka meie untsakad. Kõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Põhikooli lõpetaja. Järvama rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti asjadus.

0: muutmist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Elmari

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
3: See ei ole normaalne.
4: Mis on normaalne?
5: Andri Luup. Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Elmari

0: Tikupaisku kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
0: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Elmari

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
2: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu
3: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
4: Parim rohi stressi vastu on aiandus. Värske õhk, mõnusad venitused peenrääres ja täpselt parasjagu koormust. Kevadväsimuse vastu Hortikomi muldade, väetiste ja seemnetega.
5: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
6: Elmari

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
1: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
2: See ei ole normaalne.
3: Mis on normaalne?
4: Andri Luup,
5: soo.
4: Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel. Elmari

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
2: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Elmari

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otse ülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam, tere hommikust.
2: Tervist, tervist, äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma ei oleks just ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tulid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Et kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mm-hmm. Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.